0: omvendt Robin Hood.
1: Hos regeringspartiet SF anerkender man beregningerne fra CEPOS, men hæfter sig ved, at regeringsplaner om at nedsætte momsen vil gøre, at en arbejderfamilie samlet set ikke vil tabe penge på forslaget. Det siger partiets finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
2: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
1: Regeringen afholder onsdag et pressemøde, hvor vi forventer at høre mere om dens planer for sænkelsen af momsen. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg, det mener landets tidligere forsvarsminister Mikhail Fedorov. I en videotale på YouTube siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
3: Ukraina vже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти рішення.
1: Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her, for demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov har længe været en nær allieret af præsident Volodymyr Zelensky, men blev afskediget som forsvarsminister i juli. Og vi bliver ved Ukraine, for en person blev dræbt og 17 såret, da en drone i går morges eksploderede nær atomkraftværket Zaporizjzja. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte, det skriver det internationale atomenergiagentur på X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Det bliver skyet med en del regn i nat, og ud på natten kan der lokalt komme torden i Jylland og temperatur mellem 10 og 16 grader. Mere regn onsdag, særligt først på dagen, men hen ad eftermiddagen kommer der nogen opklaring. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I fremtiden bliver vi måske nødt til helt at opgive nogle af de sommerhusområder, der ligger tæt på vandet. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd. Han er en af hovedtalerne på årets nationale klimatopmøde i den nordvestjyske by Lemvig, der begynder senere i dag. Her samles op mod 500 fagfolk og beslutningstagere for at diskutere, hvad vi skal gøre, når både verdenshavene og grundvandet stiger. Blandt andet kan en løsning være at forlade de sommerhuse, der ligger i oversvømmelsestruede områder, siger Ole Fryd.
2: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
1: Ole Fryd oplever en stigende politisk vilje til at begynde at udfase områder, ligesom politikerne allerede gør i Sverige, Frankrig og USA. Og det er da også en nødvendig diskussion at tage, fortæller Lars Holmegaard. Han er direktør for Danmarks Internationale Klimacenter, Klimatorium, hvor mødet foregår.
3: Det er jo præcis det, vi gerne vil prøve at få frem nu, så man ligesom kan tage den her diskussion. Fordi at venter vi med den, så bliver den formentlig uundgåelig.
1: I USA gik en opsigtsvækkende retssag mod tech-giganten Meta, selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, i gang i aftes. Selskabet bliver en række delstater anklaget for bevidst at gøre børn afhængige af sociale medier og for at skabe mistrivsel blandt millioner af børn og unge. Og ifølge Trine Maria Ildsø, DR's USA-korrespondent, så er der en tendens til at se mere kritisk på tech-giganterne.
4: Det træder ind i den her tendens, for det jo ikke kun handler om Instagram og Facebook, som Meta ejer. Det handler også om, på længere sigt, det handler også om algoritmerne på YouTube, på TikTok, på Snapchat. Så det her, det er kun begyndelsen.
1: Bliver Meta med Mark Zuckerberg i spidsen dømt, så kan det ende med at koste selskabet en bøde på, hvad der svarer til 1300 milliarder kroner. De Forenede Arabiske Emirater stopper al handel og alle finansielle transaktioner med Iran på grund af den seneste tids eskalering i Mellemøsten. Det oplyser landets udenrigsministerium ifølge Reuters. Landet har været hårdt ramt, siden USA og Israel indledte krigen mod Iran. Siden februar er omkring 3.000 iranske missiler og droner blevet rettet mod emiraterne. I går registrerede landet yderligere to ballistiske missiler, som ifølge Forsvarsministeriet kom fra Iran. Iran afviser dog at stå bag. Det er en skyet og regnfuld nat derude med mellem 10 og 16 grader, og der kommer mere regn onsdag, men hen ad eftermiddagen kommer der dog nogen opklaring, og mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Christmas.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hvor mange børn og unge, der går til sport eller spejder i en forening, afhænger i høj grad af, hvor i landet du bor. Det viser en ny undersøgelse, som kortlægger, hvor aktive danskere i alle aldre er i deres hverdag, både når vi er derhjemme, transporterer os rundt eller skal på arbejde eller i skole. Øverst på listen er Allerød Kommune, som ligger nord for København. Her er 82% af børn og unge aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, som bor der, der betyder det da også meget at kunne spille fodbold med alle sine veninder.
2: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
1: På landsplan er størstedelen af de 3-14-årige aktive i en forening mindst én gang om måneden, men i Brøndby gælder det kun 58%. For Anne Christensen, som bor i Allerød Kommune og er dagplejer, har især én ting været særlig vigtig for, at alle hendes børn i dag er stemplet ind i foreningslivet.
3: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt, så det er også derfra. Jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og at være sammen med andre fra byen.
1: Liberia vil det næste år tage imod op til 1.200 mennesker, der bliver udvist fra USA. De udviste kommer dog hverken fra USA eller Liberia. Der er altså tale om udvisning til et såkaldt tredje land. Det fortæller Liberias informationsminister Geraldine McPeer.
4: Those to be transferred from the United States of America to Liberia.
1: Blandt dem, der skal sendes fra USA til Liberia, vil være statsborgere fra afrikanske lande og lande på den vestlige halvkugle, som er medicinsk godkendt til at rejse, siger han. De udviste kan søge asyl i Liberia eller frit rejse videre, når de ønsker det, tilføjer han. Liberia får ikke betaling for at modtage de udviste personer, men får amerikansk støtte til at håndtere ordningen og styrke sit migrationssystem. I denne måned er det 29 år siden, at prinsesse Diana døde i en bilulykke i Paris. Nu vil hendes bror fortælle sin version af historien om hende. Den 22. september udgiver Charles Spencer en bog, der ifølge ham skal vise, hvem Diana virkelig var. Ifølge forlaget er det første gang, Spencer fortæller åbent og udførligt om Diana. Bogen bliver både en hyldest og vil indeholde flere opsigtsvækkende afsløringer, lyder det. Charles Spencer siger, at han vil nedskrive sine egne minder, fordi mange fortællinger om Diana efter hans mening bygger på usandheder. Nå, der skulle have været en vejrjingle. I må få en vejrudsigt uden. I dag breder regn og byer sig fra vest til hele landet, og temperaturen når op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der bør stilles strengere krav til de firmaer, der fragter sårbare borgere rundt med flextrafik. Det mener både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer. Deres reaktion kommer efter, at DR-programmet Kontant har kunne vise adskillige videoer, hvor flextrafikchauffører ser fjernsyn på deres telefoner eller på sociale medier, mens de kører. Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, efterlyser strengere krav til, hvornår en virksomhed kan få lov til at tilbyde transport med flextrafik.
2: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg, det mener landets tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. I en videotale på YouTube siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
3: Ukraine har багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо.
1: Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her. For demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov var længe nær allieret af præsident Volodymyr Zelensky, men blev fyret som forsvarsminister i juli. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er han den første fremtrædende ukrainske politiker, der siden Ruslands invasion i 2022 offentligt har krævet, at der bliver åbnet for valg under krigen. Og fra Ukraine til USA, hvor præsident Donald Trump har sat en planlagt told på 50% på flere kanadiske varer på pause. Det har netop meddelt på sit sociale medie Truth Social. Tollen skulle ellers være trådt i kraft her til morgen dansk tid, men er nu udskudt i 3 dage. Ifølge Trump skyldes det, at USA og Canada har indgået en aftale, som dog stadig mangler at blive færdiggjort på skrift. Trump skriver også, at aftalen kan betyde, at den omstridte Keystone olierørledning fra Canada til USA bliver genoplevet. Han giver dog ikke nærmere oplysninger. I dag breder regn og byer sig fra vest til hele landet. Regnen kan blive kraftig og lokal i torden. I eftermiddag dog lidt opklaring, og temperaturen når op mellem 15 og 19 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: sunny side of the street. Can't you hear the pitter and the patter of the raindrops trickling down your fire escape ladder? Life could be so fine, fine as wine.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Flextrafikchauffører, der ser fjernsyn, mens de kører bil, og borgere, der falder ud af deres kørestole, fordi de ikke er ordentligt spændt fast. Det er nogle af eksemplerne på problemer med flextrafik, som DR nu kan afsløre. Et af eksemplerne kommer fra Ronny Mogensen. Han sidder i kørestol og har prøvet at køre med en flextrafikchauffør, der satte et tv-program på.
3: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så får rykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
2: Trafikselskaberne, der organiserer flextrafikken, er kede af eksemplerne og efterspørger skrappere regler. Rasmus Bak Manø, der er direktør i Fynbus, der koordinerer flextrafikken på Fyn, han vil gerne have, at der bliver stillet højere krav til vognmænd, der byder ind på at køre flextrafik.
4: Altså, vi vil godt tænke os, det var sværere. Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske burde være der.
2: Men selvom der er problemer med nogle chauffører, så bør kunderne ikke frygte at være passagerer på en flextur, mener direktør i Midttrafik, Lars Berg.
5: Flextrafik i Danmark er generelt en sikker måde at transportere på. Vi har jo omkring 2200 kundehenvendelser. Det er en henvendelsesgrad på 0,08 promille. Det er et niveau, jeg godt kan acceptere.
2: Transportminister Signe Munk fra SF skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Regeringen ventes inden længe at præsentere danskerne for skattestigninger for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevare. Men beregninger lavet af den borgerlige tænketank CEPOS viser, at de, altså skattestigningerne, vil komme til at ramme en arbejderfamilie hårdere end en højtlønnet direktørfamilie. En arbejderfamilie vil tabe 0,7% af sin indkomst, mens direktørfamilien vil miste 0,4% af indkomsten. Og det med kritik fra blandt andre Dansk Folkepartis finansordfører Anders Vistisen.
6: Sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
2: Venstres finansordfører Stephanie Lose har også svært ved at se fornuften i skattestigningen.
7: I Venstre er vi imod at sætte skatten op på arbejde. Regeringen planlægger med den her snigerskat og forsøger at sætte skatten op, uden folk rigtig opdager det. Men det er en skattestigning, og det er den forkerte vej at gå.
2: I regeringspartiet SF anerkender man beregningerne fra CEPOS, men hæfter sig ved, at regeringens planer om at sætte momsen ned vil gøre, at en arbejderfamilie samlet set ikke vil tage penge på forslaget. Det siger partiets finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
8: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
2: Regeringen holder senere i dag pressemøde, hvor man blandt andet forventer at høre mere om planerne om at sænke momsen. Om børn eller unge går til idræt eller spejder, ja, det afhænger i høj grad af, hvor i landet de bor. En ny undersøgelse fra Syddansk Universitet viser nemlig, at der er stor forskel på, hvor mange 3-14-årige, der er aktive i en forening mindst en gang om måneden. Den kommune, der topper med flest aktive børn og unge i foreningslivet, er Allerød nord for København. Her er June Berg, formand for Lynge Ugeløse Fodboldklub.
9: Det er fantastisk. Vi ved godt, vi taber dem lidt, når de rammer 14 og får andre interesser. Men her i Lynge har vi blandt andet gjort det, vi har startet et hold op for 2-5-årige. Og så er de ligesom allerede sådan slusset lidt ind i foreningslivet, uanset om vi så vælger fodbold eller en af vores andre foreninger.
2: 9-årige Zoe Vesu Augsburg fra Allerød er glad for, at hendes mor fik hende lukket med til fodbold.
10: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi for det første, jeg står på mål. For det andet, der er mange venner, som jeg lærer at kende. Der starter mange nye. Det er godt.
2: på landsplan er 73% af de 3-14-årige aktive i en forening mindst en gang om måneden. I Brøndby er det dog kun 58%. Skyde med regn og byer i dag. Lokal risiko for torden. I eftermiddag klarer det op, og så kommer der lidt sol. Let til frisk vind fra sydøst og mellem 15 og 19 grader.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Når flextrafikchauffører kører rundt med ældre og syge og borgere med handicap, så ser nogle af dem tv på deres mobiler imens. Det viser en række private optagelser, som DR-programmet Kontant kan afsløre i dag. Ronny Mogensen har prøvet at sidde på bagsædet, mens en flextrafikchauffør satte et tv-program på under en tur fra Viborg til Harboøre.
2: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Det er trafikselskaberne, der organiserer flextrafik, og det er private vognmænd, der står for opgaven med at køre borgerne. Hos trafikselskabernes brancheorganisation, der er man kede af eksempler som Ronny Mogensens organisation. Brancheorganisationen mener, at det er nødvendigt at hæve barren for, hvem der kan få lov til at køre flextrafik. Her synes man blandt andet, at det igen burde være et krav, at en vognmand har en uddannelse, inden han eller hun kan byde på en flexkontrakt. Rasmus Bak Manø, der er direktør i Fynbus, er en af dem, der synes, at loven burde strammes.
3: Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske burde være der. Vi kan ikke rigtig gøre så meget, når først man kan sige, staten har lukket dem ind.
1: Transportminister Signe Munk fra SF skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Iran ser ud til at have mistet betydelig kontrol over Hormuzstrædet, der i månedsvis har været i centrum i krigen mellem Iran og USA. Det skriver det amerikanske medie CNN, der har adgang til data fra den førende analyseplatform for sporing af skibe. Ifølge CNN har størstedelen af de skibe, der er sejlet ud af den persiske bugt de seneste uger, brugt en FN-godkendt sejlrute rundt om Omans nordkyst med løfte om beskyttelse fra amerikanske flådestyrker. Situationen i Hormuz har haft stor betydning for priserne på brændstof i hele verden, fordi store mængder olie normalt fragtes ud gennem strædet. Et sommerhus i strandkanten er en drøm for mange, men bølgerne vil i fremtiden slå ind over dørtasklen på nogle af dem. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd. Og han mener, at vi er nødt til at opgive sommerhuse i fremtiden på grund af klimaforandringer.
4: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
1: Han er en af hovedtalerne på det nationale klimatopmøde, der begynder i Lemvig i dag. Her er i hundredvis af fagfolk og beslutningstager samlet for at tale om, hvad vi skal gøre, når både verdenshavene og grundvandet stiger. Ole Fryd oplever en stigende politisk velvilje eller vilje herhjemme til at udfase områder, ligesom man allerede nu gør i Sverige, Frankrig og USA. Og det er også en nødvendig diskussion at tage, mener Lars Holmegaard, der er direktør for Danmarks Internationale Klimacenter, Klimatorium, hvor topmødet foregår.
5: Det er jo præcis det, vi gerne vil prøve at få frem nu, så man ligesom kan tage den her diskussion, fordi at venter vi med den, så bliver den formentlig uundgåelig.
1: Hvor mange børn og unge, der går til sport eller spejder i en forening, afhænger i høj grad af, hvor i landet de bor. Undersøgelsen er en af verdens største undersøgelser om bevægelser og idræt, som Syddansk Universitet står bag. Øverst på listen er Allerød Kommune nord for København, hvor 82% af børnene og de unge er aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, der bor i kommunen, betyder det meget at kunne spille fodbold med veninderne.
6: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
1: Og for Anne Christensen, der også bor i Allerød, har det været vigtigt at være aktiv. Og i dag er alle hendes børn med i en forening.
7: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt. Så det er også derfra, jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge. Og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
1: På DR.dk kan du se, hvor stærk foreningskulturen er i netop din kommune. Den står på regn og byer i dag, lokalt måske med torden. Opklaring og solen, det kommer senere i eftermiddag. Land til frisk vind fra sydøst og op til 19 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.

0: Og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Ja, god morgen. Så blev det endnu en gang morgen. Det er i dag onsdag den 19. august. Klokken den er lige lidt over 7, og vi har 3 timers snus foran os. Jeg har som sædvanlig god musik med til dig, og vi starter med et gammelt nummer, et topmøde mellem Oscar Peterson Quartet og Coleman Hawkins på saxofonen. Det her der, Your Blaze, der skal vugge dig i gang med dagen. Så velkommen til, og godmorgen.

Ja, hvis du ikke allerede ved det, så kan jeg fortælle dig, at Oscar Peterson var måske en af de mest virtuose pianister, der nogensinde har levet. Nogen synes måske, det blev lige lovlig meget. Men her der holdt han sig nogenlunde i ro i sin kvartet. Han havde selvfølgelig også gæstebesøg af Coleman Hawkins på saxofonen. Your Blaze. Og med det så byder jeg dig endnu en gang velkommen her til Snus, og velkommen til en ny dag, vippedag, midtvoch, onsdag, mini, fredag. Kært barn har mange navne. Onsdags snegledag er der også nogen, der kalder den. Men i dag, Snus, der er ja, i hvert fald bare den næste time, der skal vi ud over god musik kigge på noget så forskelligt som en Janushoved af et ugens album, der på en gang er groovy, skørt og meditativt og magisk. Ja. Og så på den anden side, så skal vi også kigge på en ny single fra en dansk artist, som ikke på nogen måde er AI-genereret. Og hvad skal det handle om? Jo, hvis du bliver hængende, så finder du ud af det.

pianist og ikke mindst sanger John Batiste her på Adulthood fra hans multi-Grammy-vindende album We Are. Det vandt faktisk 5 Grammy'er for nogle år siden og var nomineret i hele 9 kategorier. Det er sgu vildt nok. Og ham vender vi i høj grad tilbage til. Det er nemlig ham, der står bag det der Janus hoved af et ugens album. Det er altså lige lidt senere. Her der skal vi først lægge ørerne til Hargrove, som nummeret her hedder på en gang. Og hør, det er den der vibe, yeah, som vi kan rocke ud til. Eller jazze ud. Det er Kenny Garrett.

Hargrove, Kenny Garrett. Klokken er 7:19, 19 minutter over 7, og vi fortsætter her i snus nu med musik fra danske Musvit, dansk-svenske Musvit. Det her, det er Paparazzi.

Blue Moon, sunget af Billie Holiday. Jeg fandt med vilje et meget gammelt nummer, fordi jeg skulle være fuldstændig sikker på, at det er fuldstændig håndlavet, det du lige hørte. Ingen elektroniske dimsidutter og blibbidi-blibber, ikke noget AI, nej, bare godt gammeldags håndværk. Og det er det næste, du skal høre også. Men der er jo nogen, der ikke troede på det. Se, den danske sanger, DJ, producer, komponist, alt muligt er hun, Astrid Engberg, hun er på vej med et nyt album, og hendes nye single, Oseo, udkom i fredags. Men der var lang tid lidt tvivl om den rigtig kunne udkomme, fordi den var blevet, hold nu fast, anklaget af et distributionsselskab for at være AI-lavet. Altså, der var nogen, der sad som en slags gatekeeper og troede ikke på, at Astrid Engberg selv havde lavet musikken. Og det er jo fint, at der er nogen, der passer på med, at der ikke er AI-musik, der oversvømmer det hele. Her må man nok sige, at Astrid Engberg blev lidt uretfærdigt behandlet. Hun skulle bevise, at det var et håndlavet, selvkomponeret, håndspillet, håndsunget nummer på forskellige måder, sende memo-optagelser og så videre. Til sidst så lykkedes det, og anklagerne blev renset, singlen udkom. Du kan læse hele historien på dr.dk. Blandt andet. Det er en fascinerende og også gruopvækkende historie, men vi er glade for endelig at kunne høre den her nye single, Oseo, som i øvrigt er med gæstartist Nina Maja på vokalen. Det er super fedt, og det er det, som vi hæfter os ved nu. Lige nu, her i Snus, hvor du får den, Oseo, med Astrid Engberg. Og ikke nogen computer.

Astrid Engberg, Nina Maja. Fra Astrid Engbergs kommende album, en af singlerne, som altså nu er udkommet efter anklager om AI-fusk, så er den her nu, og den hedder Oseo. Vi vender os nu mod noget andet håndspillet musik, håndlavet akustisk. Det er Natfirm med Wedding Song.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærlighed.

Ugens album her på P8. Det er to albums. For en gang skyld, så har vi valgt to albums til ugens album. Og det er fordi, de begge to er udkommet samme dag fra den samme artist. Han hedder John Batiste. Det var ham, du lige hørte her blandt andet. Han er pianist, sanger, popmusiker, jazzmusiker. Hovedarkitekten bag soundtracket til filmen Sjæl, hvis du har set den. Også bandleder for Stephen Colbert's Late Show i en årrække. Ja, og så har han vundet et hav af Grammy'er. Han er sgu sej. Og så er han altså også en pianist, som holder rigtig meget af Thelonious Monk. Thelonious Monk hylder han på de to albums, som altså udkom i fredags begge to, og som vi har valgt at gøre til ugens album samlet. Og bare lige for at vise bredden i John Batistes spil, og i virkeligheden også i Thelonious Monks spil, ja, så får du to numre, et fra hver af ugens albums i dag. Det første hedder Suso's Back in Town, skrevet John Batiste. Har måske noget at gøre med Lulu's Back in Town. Det kommer fra Monk Movement, som er den ene plade. En plade, som har lidt mere af Thelonious Monks grineren humør over sig. Og så er der lige bagefter Reflections, som kommer fra Monk Meditations, den anden plade. Og der er der mere meditativ kraft og power bag. Så to ret forskellige numre for to ret forskellige albums, der begge er ugens album.

To ret forskellige numre, selvom de begge to er blevet spillet på soloklaver. John Batiste står bag dem begge. Det sidste her hedder Reflections og kommer fra

Grandma's Hands Bill With Us. 7.56, det blev klokken, og det betyder, at der er radiovis lige om lidt. The Chicago Experiment med Always Be tager dig hele vejen derop, og så lyttes vi ved til mere snus om et øjeblik. Jeg hedder Julian Zweikorn.

Børn, der bliver sat af flere kilometer fra deres hjem, og handicappede, der falder ud af deres kørestol midt under kørslen med flextrafik. Ja, det er et par af de eksempler, som DR kan afsløre i dag. Flextrafik er en del af den kollektive trafik, en taxalignende ordning, der bliver

0: brugt blandt andet af ældre og borgere med handicap. Og en af dem, der har dårlige erfaringer, er 9-årig Oliver Møller Schmidt fra Aars. Han er født med en klumpfod, og han bliver kørt i skole af en flextaxa. Men en eftermiddag sidste år, der kørte chaufføren ikke Oliver hjem til Aars.
1: Så jeg, det her er bare ikke Aars. Jeg var bare virkelig, virkelig bange. At jeg ikke ser Aars igen, jeg ikke ser en familie igen.
0: Ja, en meget ubehagelig oplevelse for Oliver, men også for hans mor, Natasha Schmidt.
2: Oliver, han skriver til mig, at jeg skal tjekke hans lokalitet, fordi at chaufføren ikke kører hjem med ham. Og jeg går så ind og tjekker, og jeg kan jo godt se, at han er på vej ud af byen. Jeg kan jo godt også mærke på Olivers besked, at han faktisk bliver rigtig, rigtig bange her.
0: Vognmandsfirmaet Movicare, der har ansvaret for at køre Oliver, har sendt et skriftligt svar. De erkender, at det er meget alvorligt og uacceptabelt at sætte et 9-årigt barn af på den forkerte adresse. Både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer mener, at der skal stilles strengere krav til de firmaer, der kører med sårbare brugere med flextrafik. Her er det Trine Voldenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport.
3: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: Der er mere om problemerne med flextrafik i forbrugerprogrammet Kontant. Det er i aften på DR1 eller allerede nu på DRTV. Regeringen vil have momsen på fødevarer ned, og pengene til det skal blandt andet findes ved, at danskerne skal betale mere i skat. Borgerlige partier kritiserer, at det skal ske på den måde, men i sidste ende, der skal det nok blive billigere at være børnefamilie, forsikrer Sofie Lippert, der er skatteordfører i SF.
4: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
0: Politisk analytiker i DR, Rikke Gjølmansø, holder det argument, at det samlet set bliver billigere?
5: Jamen, det er jo regeringens argument for, at man ikke lader nogle af de befolkningsgrupper, man gerne vil hjælpe, i stikken. Men det bygger jo på en forventning om, at når man sænker momsen, så bliver priserne billigere i indkøbskurven. Og det er der jo et væld af økonomer og andre eksperter, der siger, at det er slet ikke sikkert, at vi kommer til at kunne mærke det i indkøbskurven.
0: Hvis man sænker momsen på den måde, man har lagt op til, så vil det koste omkring 17 milliarder kroner. Hvorfor er det, at man ikke bare i går så en del af de penge ud?
5: Ja, man kunne gøre det på mange andre måder, hvor man var sikker på, at det ville komme dem, der havde mindst, til gavn. Men man kommer bare hurtigt ud i, at det så gør politisk ondt på andre måder. Hvis man for eksempel gør det på kontanthjælpen, giver folk med kontanthjælp mere en højere ydelse, så er det lynhurtigt udlændingepolitik. Så vil der stå nogle kritikere over hos de blå, Dansk Folkeparti især, og sige til Socialdemokratiet, hvorfor giver I indvandrerfamilier flere penge mellem hænderne?
0: Tak for det, Rikke Gjølmansø. I kommuner som Allerød, Ringkøbing, Skjern og Rebild tager flere end 4 ud af 5 børn til for eksempel fodbold, håndbold eller gymnastik, mens det i Brøndby, Glostrup og Høje Taastrup kun er 3 ud af 5, der går til sport eller spejder i en forening. Det viser en undersøgelse fra Danmark i bevægelse under Syddansk Universitet. Og forskellen kan i høj grad forklares med, hvordan forældrenes liv ser ud, siger Jens Højer Kruse, idrætsforsker og projektleder ved Danmark i bevægelse.
6: Hvor forældre har en lav uddannelse, har lavere indkomst, har måske også nogle andre familieforhold eller boligforhold, der gør, at man er mere udsat. Og det har indflydelse på, hvor aktiv man er, både i foreningsidræt, men også i det hele taget, hvor idrætsaktiv man er.
0: Brøndby Kommune ligger lavest i undersøgelsen. Her er det 58% af de 3-14-årige, der deltager i idræts- og fritidsaktiviteter mindst en gang om måneden.
7: Når deltager ude i de forskellige skoleklasser, som gerne vil se os, så indgår det et projekt med kommunen om, at vi skal ud i alle 4. klasser og 6. klasser næste år og præsentere vores sport,
0: fortæller en formand for volleyballklubben i Brøndby. Vi stod op til en skyet dag, der kan byde på både regn og byer og måske også torden. I eftermiddag skulle det klare op fra vest.
8: Du lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
9: Godmorgen. Velkommen tilbage her til Snus. Det er i dag den 19. august, en onsdag. Klokken er 8:05. Og jeg bringer dig Nina Simone. Tell it like it is. Sådan, så er vi i gang igen. Godmorgen. Velkommen tilbage.

Tell It Like It Is med Nina Simone. Og ja, det kunne godt være overskriften for, hvad der skal ske nu. Fortæl mig det fuldstændig, som det er. Ja, og der taler jeg altså til dig, der lytter med til Snus lige nu. Bland dig i programmet. Send en sms til 1212, skriv P8 mellemrum og din besked, eller send en mail til p8@dr.dk og fortæl mig, hvordan det er. Hvad sker der omkring dig lige nu? Har du nogle spændende planer? Har du nogle kedelige planer? Ja, uanset hvad du gør, uanset hvad du skriver, så finder jeg noget musik, der passer til. Og hvis du selv har et nummer, som du synes, vi alle sammen skal høre, og som du synes passer til dagen, eller morgenen, eller dig selv, så er du også meget velkommen til at sende det med, men det er altså ikke noget krav. Der er faktisk bare fri leg og åben for alting her i snuseindbakken. Er det ikke dejligt? Så skriv til p8@dr.dk, eller send en sms til 1212, og skriv p8 mellemrum og dit besked. Og der er allerede nogen, der har været hurtige, inden jeg overhovedet begyndte at reklamere for det. Mere om det.

Last Millennium When We Were Young med Emil Dvale, Old News. Som sagt er du meget velkommen til at blande dig her i programmet med et par ord om din morgen, en morgenstemning eller et nummer, du synes, vi alle sammen skal høre den her morgen. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212. Her skriver man p8 mellemrum og ens besked. Og vi starter med Rasmus, som har skrevet en besked til nogle andre. Godmorgen, Julian. Den seneste uge har jeg afleveret min yngste knejt æske til en ny skole. Det går over al forventning, og jeg tror, der en del kan tilskrives de jazzede melodier, som du har sendt ud i æteren. De giver ro, balance og mod på en ny dag. Tak for det. I dag afleverer mor, så jeg vil høre, om du gerne vil sende dem lidt medvind med opløftende jazz, der lover en god dag. Jeg tænker for eksempel What a Wonderful World, men jeg er novice, så find endelig noget, der passer bedre. De er i bilen fra 8 til 8.25. Rigtig god dag til dig og medlitterne derude fra Rasmus. Og kære Rasmus, tak for dit besked. Det synes jeg bare er et dejligt bud. Det er et dejligt nummer. What a Wonderful World. Det får vi. Og så får vi et andet bud, som jeg også selv har lige i rap. Men altså først den her skønne sag. Med opløftende nyt om en vidunderlig verden.

Bamako by Boss med The Cutie Mangos, dem som senere har kaldt sig selv for Sunburn. Super lækkert nummer med et par år på banen fra albumet Made in Africa. Og et nummer, som jeg synes er opløftende og fuld af håb at gå på mod. Og håber jeg, at alle kan få glæde af den her morgen. Og det virker som om, at der er nogen, der har brug for det lidt. Det kan godt være, det er, fordi det er sådan lidt en regnværsdag, men der er flere af jer, der skriver om, at det er måske ikke den aller lykkeligste, lysende stund lige nu. Så derfor synes jeg måske, det er meget godt, at vi har noget musik, der kan løfte os lidt i den her lidt regnvåde sommerdag. Det vil Martin også gerne have, tror jeg i hvert fald, han skriver. For snart 6 uger siden, så brækkede jeg min arm og mit kravben i en ulykke på landevejscyklen, da en modkørende bil svingede ind foran mig. Men om lidt skal gipsen af, og hverdagen vender tilbage. Det glæder jeg mig helt vildt til, selvom vejret er lidt gråt. Martin. Og kære Martin, tak for din besked, hvor du altså også lige skriver, at der er noget lys for enden af tunnelen. Det lyder virkelig dramatisk, det der. Men er jo godt, at du er, at du er okay, og at det begynder at lysne. Nummeret her passer til, synes jeg. Good things will come after the pressure.

Ja, tak. Fed lyd i en trio bestående af Bjarne Rostvold på trommerne, Jesper Lundgaard på kontrabassen og Putte Wigman på klarinetten. Fed lyd i øvrigt, altså bas, trommer og klarinet. Det kan noget. Det kan virkelig noget. Fede soloer og altså skønt melodispil fra bassisten Jesper Lundgaard her. Nu skal vi have et Nina Simone-nummer mere. Det har vi allerede spillet et af i den her time, men jeg bliver nødt til at spille det her nummer til den her besked, som er kommet ind, som er rørende, hjertevarm, og i hvert fald også har brug for noget hjertevarme. Godmorgen, Snus. Jeg er ved at gøre mig klar til at skulle til min fars bisættelse. Jeg har været ekstra tidligt op på en dag som denne, så jeg vil ikke have travlt. Så Snus på P8 har holdt mig med selskab her på den her svære morgen. Jeg har holdt meget af min far. Har du lyst til at spille en sidste sang for min far? Hilsen Signe fra Roskilde. Og Signe, det har jeg. Jeg har fundet en Nina Simone udgave af Judy Collins smukke mesterværk My Father. Der handler om minder og barndom og faren, som altid er med hovedpersonen i sangen.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Det er sådan en café med Alpha Mist. 20 minutter i 9 er klokken. Og lige om lidt, så skal vi ud i regnvejret. Det bliver dejligt. Men først har vi en lille vals. En vals for Debbie.

Waltz for Debbie med Bill Evans Trio. Vi skal nu ud og kigge i noget, som du måske også kommer til at høre i dag. Måske kommer du faktisk til at blive lidt regnvåd i dag, hvis ikke du tager det rigtige tøj på. Eller hvis du ikke holder dig hjemme hele dagen. Ja, det ser ud som om, at det bliver en lidt våd sommerdag. Det var egentlig det, jeg ville frem til. Men det er der jo nogen, der godt kan lide. Frække eksempel Ida, som har skrevet ind med den her fine besked til os. Godmorgen, snus. Sådan en regnfuld dag står jeg og pakker ordre ud til alle vores forhandlere i den webshop, jeg arbejder hos. Jeg har vinduerne åbne, så jeg kan høre regnen, og det er faktisk helt skønt, når man er en efterårspil. Senere i dag, så skal jeg hente min datter, som vi har startet i 0. klasse, så det er en ny hverdag her. Rigtig god dag. Venlig hilsen, Ida. Og Ida, tak for din besked. Jeg elsker også regnen. Jeg har fundet et par regnværsnumre til dig og til alle os, som egentlig synes, det er meget hyggeligt, når der falder vand ned fra himlen. Det første nummer, det er et nummer, som man kan spille for en lille ny, der for eksempel er startet i 0. klasse. Og det næste, det er bare et godt gammeldags nummer om, at regnvejr er fedt. Men altså, først regnværssang for Cirkeline.

Ja, det er dejligt med regnvejr. Det er sgu hyggeligt, og det synes The Four Freshmen også. En vid underlig vokalkvartet, som her gav os lidt lækker 50'er vibes med deres sang Rain, som tog over efter regnværssang fra Cirkeline soundtracket. Så bliver det ikke mere hyggeligt og regnværsagtigt. Ja, det skulle da lige være, hvis du laver dig en god kop varm kakao med et ordentligt skvæt flødeskum på den her regnværsdag. Det synes jeg, du skal tage at gøre og omfavne det. Ja, så kan det også godt være, at solen skinner en lille smule der, hvor du er. Det er jo ikke hele landet, der er fyldt op af våde dråber fra himlen. Anyways, Swans in May fra danske Sophisticated Ladies tager os videre. En smuk, smuk melodi fra den her danske gruppe.

Swans and May. Sophisticated Ladies. Nu får du lige om lidt en radiovis, men jeg har mere musik med til dig efter det. Det her, det er Melvin Sparks, All Wrapped Up, og således rapper vi anden time af Snus Op for nu. Jeg hedder Julian Tvarkov, og lige om lidt så lyt.

0: Uforsvarlig kørsel med udsatte borgere, hvor chauffører udsætter deres passagerer med trafikanter for fare, ved blandt andet at se video på mobilen, mens de kører. Ja, det er et af de problemer, der er med flextrafik, som DR afslører i dag. Flextrafik er en transportordning, blandt andet for handicappede ældre og børn med særlige behov. Jytte Køller Petersen brugte ordningen for at komme til sygehuset til dialyse, men var ikke tryg ved chaufførerne, som ikke altid havde øjnene på trafikken.
1: Jeg kan ikke forstå det, som til jeg skal have en telefon, så blikker det jo ikke på landevejen. Jeg er bange, og nervøs. Jeg vil sige, at jeg er mere nervøs for, når jeg er fremme.
0: Hun var faktisk så utryg, at hun overvejede at droppe sin livsvigtige behandling. Og det gav indtryk på direktøren for Fynbus, Rasmus Bak Manø. Det er Fynbus, der laver kontrakterne med de enkelte flextrafikvirksomheder.
2: Ja, det lyder helt vanvittigt. Den vil vi gerne følge op på, fordi dialysepatienter

0: Det er jo nogle af de vigtigste, vi har. Og selvfølgelig skal det også være trygt for en at køre, så det er det ked af at høre.
1: Selvom Jytte Kjøller Petersen fortsatte sin dialysebehandling, så døde hun på Svendborg sygehus i foråret. Både trafikselskaberne og vognmændenes organisationer mener, at det skal være sværere at få lov til at køre flextrafik. Transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil overveje at stramme kravene.
2: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har allerede sat Færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
1: Arbejderfamilier bliver hårdere ramt end højtlønnet direktør hjem, når regeringen efter planen hæver skatterne for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Det viser beregninger fra den borgerlige tænketank CEPOS. Her står arbejderfamilien til at miste 0,7% af indkomsten, mens direktøren kan se frem til et fald på 0,4%. Men man kan ikke kun se på skattestigningerne, uden at tage den lavere moms med i regnestykket, det siger SF's finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
3: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
1: Men der er usikkerhed om, hvor meget billigere det rent faktisk bliver at handle mad, når momsen sænkes, det siger politisk analytiker i DR, Rikke Gyldmansø.
4: Faktisk er flertallet af økonomer og eksperter ret enige om, at de mange milliarder, man bruger, altså over 17 milliarder kroner, det vil ikke en til en kunne mærkes på forbrugerpriserne. Der er stor risiko for, at det vil sætte sig i alle ledene, sådan så smøret ikke bliver så meget billigere igen.
1: Regeringen holder pressemøde 11:45 i dag, hvor man blandt andet forventer at høre mere om planerne om momsen. Du kan se det på DRTV og på DR.dk. I fremtiden kan det være, at flere må vinke farvel til deres sommerhus i første parket til vandet. For på grund af klimaforandringerne, så vil vandstanden flere steder stige, og det sætter flere sommerhuse i risiko for at blive oversvømmet. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd.
5: Havet bliver ved med at stige, og erosionen er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
1: Hasmark Strand på Nordfyn er et af de steder i landet, der har været ramt af oversvømmelser. Men det afholder ikke folk fra at bygge nye sommerhus der, fortæller min kollega Henrik Michaelsen, der var forbi tidligere på morgenen.
6: Hans Christensen, vi står 20 meter fra dit blå sommerhus her i Hasmark Strand. Og det her med, når vandet, der ligger et par hundrede meter herfra, det begynder at se faretruende højt ud. Hvor stor en bekymring er det for dig som sommerhusejer her i området?
7: Altså sådan, for mit vedkommende, så er det ikke nogen bekymring. Nu har jeg været her i 35 år, der har ikke været digennembrud på den her side af strandvejen. Så det er ikke noget, vi i vores område, sådan tror jeg, bekymrer os om i det daglige. Det er i hvert fald på meget lang sigt.
6: Så du tror ikke, det er noget, man i det her område kunne frygte, kunne blive en virkelighed sådan en gang ude i fremtiden, at man simpelthen siger, at det her, det kan vi lige så godt opgive?
7: Ej, altså, så skal vandet stige i det her berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
1: Det lugter lidt af efterår i dag. Vi får regn og byer, og måske også lidt torden. I eftermiddag skulle det klare lidt op i vest. Let til frisk vind fra sydøst og mellem 15 og 21 grader. Frederik Sundby havde lavet radioavisen.
8: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
9: Okay, der er lidt silver lining at finde, lidt opklaring på vej mod vest, som vi lige hørte i radioavisens vejrudsigt. Det er da dejligt at tænke på. Men mindre man jo elsker regn, som en af vores lyttere gjorde, og som jeg også selv gør. Ja, alle kan ikke blive glade altid, sådan er det. Men velkommen tilbage til Snus, uanset hvad. Klokken er 5 minutter over 9.

Ikke with med Hugh Mark Bennett. Altså, mega besværligt navn til en sang, men sådan skal det også være nogle gange. Ikke with, hvis du kan finde det ved at stave til skrive y mellemrum G-W-Y-D-D. Og med det, så kan jeg byde dig velkommen tilbage til Snus, til en masse numre, som har lidt nemmere titler, men som er lige så fede. Og vi skal i den her time kigge en lille smule rundt i Festival Danmark, som overhovedet ikke er død endnu, selvom at sommeren synger på sidste vers. Og i den her time, der skal vi også høre lidt mere fra jer, der skriver ind. Og det er du i øvrigt også velkommen til at gøre stadigvæk. Altså, indbakken, den er altid åben. Man kan skrive til p8@dr.dk eller sende en sms til 1212 og skrive p8 mellemrum og så ens besked, som kan handle om vejret, vinden, om dig selv, om din verden eller om noget musik, du holder af. Så der er masser fint at lege med de næste 50 minutter, inden Snus giver stafetten videre til formiddag for evigt. Endnu en gang velkommen tilbage. Jeg hedder Julian Zweigaard.

Azim Viola Viola. Nu skal vi have en god nyhed. Tidligere i snus den her morgen, der var der lidt regnvejr at finde i beskederne fra jer, men her er der altså også lidt liv, solskin og optimisme, og måske også en lille smule inspiration til, hvad man kan gøre, hvis man synes, at regnen er lidt lovlig meget. Ja, inspirationen lyder således: skaff dig en hund. Ja, Cliff og Karina skriver sådan her til os: godmorgen snus, vi har lige fået en lille puppy. 9 uger gammel, og vi skal lige finde en god rutine sammen. Puppa på gulvet, tisset to, og den løber rundt og sund, rundt og rundt, og er så nysgerrig, også 5:30 om morgenen. Men så sød hun er, vi elsker Snowy, og nu tager den en lur under komfuret. Play something nice for alle hjerte, fra Cliff og Karina. Og så er der et billede af den sødeste lille hund. Den sødeste lille valp, der ligger og sover under komfuret. Snowy hedder den. Okay, jamen altså, hvis man synes, det regner lidt meget, så skaff dig en hund, der er lige så sød som Snowy. Og her kommer der noget nice til alle. Det er et nummer, der hedder Hello Dolly med Louis Armstrong. Det er ikke sunget til en hund, men jeg kunne godt forestille mig, at der var en glad lille hund, der hed Dolly et eller andet sted, som ville blive glad for at høre det her fine nummer.

hvis du et øjeblik tænker, hovsa, er jeg ved en fejl kommet ind på sådan en meditations-app eller et eller andet, siden der nu er bølger i mine ører, så kan jeg berolige dig med, at du stadigvæk er i snus. Jeg vil bare gerne lige have dig med ud på bølgen blå. Og derfor har jeg fundet en lyd af bølger. Og hvorfor skal vi derud? Det skal vi, fordi at vi har fået en rigtig fin besked fra nogen, der er derude lige nu. Godmorgen, Julian. Mig, Kasper, og Anton sidder lige nu og har morgenvagten på skibet, imens pigerne ligger og bobler på køjen lidt endnu. Vi har regntøjet på, for skyerne hænger lavt, og regndrupperne glider ned ad sejlene, mens vi bevæger os helt stille gennem Limfjorden. Vi er fire søspejderkammerater på vores årlige sommertogt, og vi nyder de dejlige lydbølger, inden vi ankommer til Aalborg, hvor vi skal en tur i Jomfru Ane Gade, og musikken bliver en helt anden. Vi kunne godt tænke os at høre Country med Keith Jarrett, da det er en favorit ombord til de stille morgentimer. Hilsen Kasper, Anton, Atlanta og Petra. Og kære jer fire og hele søspejderbesætningen. Tillykke med, at I er derude. Det lyder vidunderligt. Og tillykke med, at I skal feste i Jomfru Ane Gade senere. Jeg synes, I skal tage og prøve at spørge diverse DJ's, som de ikke lige kunne smide den her på alligevel. Bare for lige at se, hvad der sker. Men den kommer i hvert fald her til jer og alle andre. Tusind tak. Og god tur.

den store amerikanske pianist Keith Jarrett, som jo nok også især er berømt for sit magnumværk Köln Concert, hvor han improviserede en hel koncert. Ja, det gjorde han jo meget i den årgang, men han improviserede en hel koncert, som blev nedfældet og udgivet og blev det bedst sælgende klaveralbum nogensinde. Jazz klaveralbum. Ja, ham her, Keith Jarrett, og hans såkaldt skandinaviske eller europæiske kvartet, de udgav albumet My Song tilbage i slutningen af 70'erne. Og derfra, der hentede vi country, fordi det lige præcis er det soundtrack, som følger vores snueslytter, fire søspejdere, som godt kan lide at ligge og vågne, blandt andet til country. Nå, sikke dejligt det var at genlytte igen med den her nye dimension af bølgen blå. Så tak for det. Nu er det Freddie Hubbard, en anden legende, der giver os Little Sunflower. Klokken er 9:27.

fra Little Sunflower, Bitte Solsikke med Freddie Hubbard. Går vi jo nu over til et andet solskinsnummer. Ja, jeg fik lige pludselig lyst til, at vi lige skulle få regnen for drevet lidt med en masse lys. Og derfor så går vi nu over til et nummer, der hedder Sunshine, som kommer fra den danske vokalist Emma Pilgaard. Klokken er nu 9:34.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

overdrevet lækkert blæserarrangement. Sådan er det i Session at Pete's Pad fra den filmiske mester med mange jazzede noter i sig, Henry Mancini. Lige om lidt så får vi besøg af formiddagens mester, Niels Christian Cederberg. Og først så får du et meditativt lækkert nummer, Alain Alapo, Simon Spang Hansen, Bird in Space.

0: Bird in Space. Simon Spang Hansen, Allan Apollo. Her er vi, ikke to fugle i rummet, men to radioværter i studiet.
1: Ja.
0: Til gengæld, og der færdiggør du som en sætning, Niels Christian, til gengæld.
1: Til gengæld så har vi altså den bedste stemning til både morgen og formiddag.
0: Yes.
1: Ja, ikke? Sådan er det.
0: Undskyld, det var lidt tavligt gjort, men jeg gik lidt i stå, for jeg kom for langt ud simpelthen, og så tænkte jeg, er der nogen, der kan redde mig? Og heldigvis så havde jeg besøg af dig, som er formiddagsvært, og du reddede mig rigtig fint.
1: Der fik jeg også afsløret, at min post-sommerferie i hjernen, den er på overarbejde her 10 dage inden, eller hvor langt vi er nået.
0: Sådan kan det godt være, og det er der sikkert også mange, der kan det genkende til. Men alligevel så laver du knivskarp radio, det ved jeg, for det har jeg selv hørt, også i de her dage. Og hvad kommer der til at ske i formiddag for evigt i dag?
1: Jamen, for det første, så har vi jo, så har jeg som altid en blandet pose bolcher, primært med søde bolcher, men med et par stykker af dem med salmiak også, som jeg er ret vild med.
0: Nej.
1: Så dem kan man komme til at høre i dag. Man er velkommen til at skrive ind. Jeg har et spørgsmål fra Evighedens Analyseinstitut, og så skal vi starte en quiz op i dag. Det er onsdag, og i sidste uge tog jeg den lidt på slapperen, men i dag vender quizzen tilbage. Og der har man altså mulighed for at vinde en rygsæk her fra P8, hvis man kan gætte, hvad det er for nummer, jeg tager med i dag.
0: Okay, spændende.
1: Jeg løfter ikke sløret for noget.
0: Men kan du ikke lige løfte sløret for bare en af de artister, som du siger, er sådan lidt som salmiak? Et salmiakbolge? Eller du kan måske bare sådan... Hvem er det mest salmiakkede musiker i dit...
1: Den mest salmiakkede musiker?
0: Ej, jeg tager det. Undskyld.
1: Du er så tavlig, Julia.
0: Jeg er virkelig tavlig.
1: Ja, det kunne godt være ham, der hedder Gabor Szabo. Han kunne godt være lidt salmiak.
0: Mm.
1: Men han er også meget sød, men hans guitarspil kan godt nogle gange stikke lidt af.
0: Okay.
1: Så er det, man lige skal holde tømmen i hånden, ikke? Så prævognen den ikke kører ud.
0: Det synes jeg var et rigtig godt. Det synes jeg var
1: i rigtig Grand Canyon.
0: Rigtig, rigtig godt bud. Vi tager faktisk lige Gabor Szabo. Her er det Rambler. Vi kunne have taget hans udgave Summer Breeze, men jeg synes, der er noget salmiak.
1: Jamen, Rambler, det kunne det godt være sådan et salmiakbolge med fyld i.
0: Sådan.
1: Ja.
0: Jamen, Niels
1: Eller
0: Christian...
1: måske faktisk, det er sådan en chokoladekugle med salmiaklakris ind i.
0: Åh, ja, ja, ja.
1: Jeg synes, du skal blive det. Jeg stopper analogierne, når formiddag for evigt går i luften. Jeg lover det.

Yeah, Rainblom, Gabber, Sabo, Niels Christian Sederbergs bedste og fuldstændig umiddelbare bud, det var det faktisk, på en salmiak-musiker. Dem kommer han til at servere lidt af i formiddag for evigt lige om et øjeblik, men også med masser af søde bolcher. Og nu er vi ved at være færdige med snus for den her omgang, for den her morgen, men vi skal lige omkring lidt festival. Det lovede jeg tidligere i snus den her morgen, og det skal vi. Det skal vi, fordi hvis du går og er lidt sad over, at sommeren er slut, så kan jeg fortælle dig, at festivalsæsonen er ikke slut endnu. Der er masser godt at hente. Ja, for eksempel så starter der kulturmøde på Mors i morgen. Senere på måneden er der Holbæk Jazz Festival. Og i dag, der starter der som en festival, som har det vidunderlige navn, Snake City Jazz Festival. Den foregår i Slangerup, som ligger et sted i det nordvestlige Sjælland. Deraf navnet Snake City Slangerup, kan du nok forstå. Og det er faktisk et 20-års jubilæum for den her lille, hyggelige jazzfestival. Det er også sidste gang, den bliver afholdt på lige præcis den måde, som de gør med jazz. Den genopstår, så vidt jeg kan læse mig til, i en ny form næste år. Så der er alt muligt grund til at valgfarte til Slangerup og nyde, at festivalsommeren overhovedet ikke er forbi. Der er internationale stjerner. Der er børnejazz, voksenjazz, gammeljazz. Der er for eksempel også, synes jeg, ser meget spændende ud, et ungarske Dixieland Jazz Orkester, der hedder

0: Bye Bye Blackbird, 6 Foot Stompers, Lone Josefsens på sang. Nu er der radiovis.
1: Der skal stilles strengere krav til de firmaer, der vil køre flextrafik med sårbare borgere. Det mener både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer. Og deres reaktion kommer efter, at DR-programmet Kontant har kunnet vise adskillige videoer, hvor flextrafikchauffører ser fjernsyn på deres telefon, mens de kører, eller er på sociale medier, mens de drejer på ret, træder på speeder og burde have øjnene på trafikken. Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, efterlyser strengere krav til, hvornår en virksomhed kan få lov til at tilbyde transport med flextrafik.
2: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: SF's transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Og du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs lige nu på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Der er en skæv fordeling af, hvor mange børn, der går til sport eller spejder i en forening, afhængig af, hvor i landet de bor. Det viser en ny undersøgelse. Mest aktive er børnene i Allerød nord for København. Her er der 82% af alle børn og unge aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, der bor der, betyder det meget at kunne spille fodbold med alle sine veninder.
3: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
1: Og for Anne Christensen, som også bor i Allerød Kommune og dagplejer, der er der en ting, der har været særlig vigtig for, at alle hendes børn i dag er stemplet ind i foreningslivet.
4: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt.

0: Så det er også derfra, jeg var lidt over et år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
1: I bunden af undersøgelsen ligger Brøndby. Her er det kun 58% af børnene, som gør som dem i Allerød. Ebola-udbruddet i DR Congo er nu det mest dødelige i landets historie. Lidt over 5.000 er smittet, og knap 2.400 er døde. Det viser tal fra landets offentlige sundhedsinstitut ifølge nyhedsbureauet Reuters. FN slog fredag fast, at viruset lige nu koster et menneskeliv hver halve time. Og arbejdet med at bremse smitten er gjort besværligt af voldelige konflikter, og fordi der ikke findes en godkendt vaccine mod netop denne her Ebola-variant. Alligevel så kunne udbruddet komme under kontrol inden for 3 måneder, det siger WHO's beredskabsleder Tierno Balde. Det kræver dog, at man finder de nødvendige ressourcer, siger han. Skyde, regn og byer, der dribler ind fra vest og muligvis trækker torden med sig nogle steder. I eftermiddag begynder det så at tørre op, også fra vest, med lidt sol. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydøst.
2: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen

0: Velkommen til Formiddag for evigt på P8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Hallo. Velkommen til formiddagsprogrammet. Jeg har en masse gode ting i bagagen. Velkommen til Formiddag for evigt. Stedet, hvor dine ører får lidt fri,

det var så bare et forsøg på at opfordre til at tage vores lille vejrskifte i dag med et smil på læben alligevel. Jeg skal forsøge at få smilet frem på dine læber i det her program her. Som jeg sagde i snus, da jeg var på besøg hos Julian, så har jeg en pose fyldt med bolcher, der primært er søde. Måske med et par salmiak bolcher i posen også. Og det er altså i overført betydning, og det betyder, at musikken den på en eller anden måde varmer, men som kan også kan krasse en lille smule. Og derudover, så har jeg et spørgsmål fra Evighedens Analyseinstitut til dig, og så er der quiz senere i programmet her, og det bliver en quiz, som er lidt moderne måske. Det må du altså hænge på for at finde ud af. Velkommen i hvert fald indenfor. Mit navn er Niels Christian Sederberg, og det her, det er Formiddag for Evigt.

Errol Garner sender stjernestøv afsted i æteren med det nummer, der hedder Laura. Errol Garner Trio spillet for dig. Spørgsmålet fra mit lille analyseinstitut i dag, det er et spørgsmål, som handler om det, du måske ikke skal i dag. For jeg kunne nemlig godt tænke mig at høre, hvis du nu selv kunne bestemme, hvad vil du så ønske, der skulle ske i dag? Måske denne formiddag, eller bare i dag på et tidspunkt. Fortæl mig, hvad du ønsker, der skal ske i dag, så prøver jeg at finde et stykke musik frem, som måske kan få dit ønske til at gå i opfyldelse. Det kunne da være smukt, kunne det ikke det? Hvis du har lyst, så skriv ind til mig og fortæl mig, hvad du ønsker, der kommer til at ske i dag. Så prøver jeg at finde musikken frem, jeg tror passer meget godt til det, du svarer til mig. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du ønsker, der skal ske i dag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Vi kunne kalde det en form for ønskebrønd. Denne formiddag her i formiddag for evigt. Fortæl mig, hvad du ønsker, der skal ske i dag. Så prøver jeg at få det til at ske ved et stykke musik. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du ønsker, der sker i dag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg glæder mig til at høre dit bud på, hvad du ønsker, der skal ske i dag. Lad fantasien få frit spil. Det har vi brug for. Min søn, den yngste, han har nogle gange en leg, hvor han siger, det er omvendt dag i dag, far. Og så siger han noget, for eksempel, jeg hader dig. Det betyder så, jeg elsker dig. Den leg er ret sjov at spille med på. Og sjovt nok, så har pianisten Herbie Hancock også leget den leg en gang. Måske sammen med nogle børn. Han har i hvert fald lavet et nummer, der hedder No Means Yes, som vi hører nu.

Og så høvler han afsted på sit Fender Rhodes elklaver i Herbie Hancock, som han blev så gode venner med i 70'erne, og som han også var med til at altså spille så hårdt ind i musikhistorien, at det instrument, det er blevet et ikonisk stykke kulturhistorie. Der er lige kommet en helt ny udgivelse af det her ikoniske klaver her, som ingen troede på til at starte med, men som blev så stor en del af hele jazz-sfæren og andre beslægtede stilarter selvfølgelig også har brugt det her lækre, lækre stykke værktøj igennem historien. De svinedyre er der sindssygt, de koster mange penge. Er det 40-50.000 kroner, man skal give for sådan et nyt et i hvert fald? Og jeg tror også, de der vintage-udgaver, som jeg heldigvis har et stående af derhjemme, er helt sindssygt dyre i dag. Næsten uanset stand, så er det femcifrede beløb, man skal lægge for sådan et. Det kan man takke Herbie Hancock for. No Means Yes hedder nummeret her. Hvad betyder mon det? No Means Yes. Jeg vælger at tro på, at Herbie Hancock, han tænker, at det, selvom at man siger nej til ting, ikke har lyst, så skal man gøre det alligevel. Det tror jeg kunne være en opfordring. Og Herbie Hancock, han var også modvilligt i starten, da han blev bedt om at spille på det der Fender Rhodes klaver af Miles Davis i sin tid. Men Miles Davis, han var en fremsynet herre, som mente, at det må man kunne bruge til at lave nye spændende ting med. Og det havde han fuldstændig ret i. Spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut i dag, det er, hvad ønsker du, der kommer til at ske i dag? Du kan sende dit ønske ind til mig. Det går ikke så meget på musikken, det er mere, hvad du personligt ville ønske, der sker i dag. Og du kan altså smide ønsket ind til mig, så prøver jeg at få det til at gå i opfyldelse. Du skal bare skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du ønsker kommer til at ske i dag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg sender ønsket ud i skyen, kan man sige, så finder jeg et stykke velvalgt musik, som jeg tror passer godt til dit ønske, og som måske kan komme, få dig til at komme lidt tættere på det du ønsker dig i dag. Jeg har fået en besked her fra en lytter, som skriver, jeg ønsker i ønskebrønden, at jeg ikke stresser over den teenage-journal, jeg er ved at lave til en kulturdag i Ørestad, og kun laver en enkelt side i bogen i dag. Et ønskevifte, som man kan gemme sine ønsker i. Det lyder som, et ønske, der altså i virkeligheden er til at tage at føle på og nemt at operere med. Fordi du kunne bare lade være med at lave noget i dag. Men, og så er det måske, at det bider sig i halen en anden dag. Men ved du hvad? Nu fremsiger jeg lige en lille trylleformular her i formiddag for evigt. Og så puster jeg dit ønske ud i evigheden. Og så må vi jo se, hvad der sker. Og trylleformularen til dig lyder sådan her. Bulibar, Solimasan, Shabusikusy, Walagum. Og så skal du bare forestille dig, at dit ønske, det svæver ud i universet. På samme måde som den der fjer i slutscenen til Forrest Gump-filmen.

Det er pianisten Eske Stubkjær, der sammen med Kasper Heilsen på guitar spiller nummeret Solstrejf og Støv. Og det var altså et nummer sendt videre til en lytter, som ønsker kun at skulle lave en side i den teenage-journal, hun sidder og skriver på her til formiddag. Jeg håber, du kunne bruge musikken. Jeg har fået en besked fra Johnny, som skriver her et ønske for dagen. Jeg ønsker, at verdens rigeste mennesker, beslutningstagere, politikere og våbenindustrien sætter sig sammen og bliver enige om én ting, at satse på kærlighed, fred og udvikling af fællesskaber i stedet for krig. Tænk, hvis bare en del af verdens enorme ressourcer, intelligens og økonomi blev brugt på at bygge mennesker og fællesskaber op, i stedet for at ødelægge dem. Det er mit ønske for dagen. Mindre krig, mere kærlighed, mere fællesskab. Og så ønsker jeg alle en dejlig dag, skriver Johnny til formiddag for evigt. Johnny, her er min trylleformular til dig, og så sender vi dit ønske ud i evigheden, og så må vi jo se, hvad tiden bringer. Misikasan, lolimar, usin solan, miskulason.

Johnny ønsker sig, at verden brugte lidt mere tid på at bygge op end at bryde ned, og derfor hørte vi Jackie DeShannon synge What the World Needs Now is Love. Og vi har altså ønskeradio i dag. Jeg har jo spurgt jer alle sammen, jer der sidder og lytter med, hvad I ville ønske, der skete i dag, hvis I nu havde sådan et ønske. I er velkommen til at smide det til mig på p8@dk eller sende en sms, så prøver jeg at finde, så sender jeg i hvert fald ønsket videre ud i verden, ud i evigheden. Og så må vi jo håbe, at der er nogen, der lytter derude. Jeg har fået en besked fra en lytter, som altså lidt har de samme drømme omkring dagen i dag, som Johnny har. Der står nemlig, god formiddag for evigt, står der. Jeg ønsker fred i sindet og verden. Kærlig hilsen. En formiddagslytter er formiddag for evigt. Fred og ro og kærlighed, det er et tema, der går lidt igen, kan jeg mærke allerede nu. Du skal også lige have en trylleformular, så skal jeg nok sende dit ønske videre ud i evigheden. Og din trylleformular lyder sådan her. Simplamon, liskalon, makison, timaton.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række af influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være en god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv. I DR Lyd. Here

Der blandede Mark Murphy sig lige i formiddag for evigt. Måske han synes, at musikken den havde et for stille tråd. Vi hørte i hvert fald Miles Davis-klassikeren, vil jeg sige, Milestones, men her altså i en udgave, hvor sangeren Mark Murphy, han synger den. Jeg er ret vild med Mark Murphy, også fordi han gjorde tingene lidt anderledes. Og selvom han på en eller anden måde læner sig lidt ind i crooner-stilen på noget af det, han laver, så havde han også en vildskab, som gjorde, at han måske ikke på samme måde blev de der store, ikoniske sanger som Frank Sinatra eller Sammy Davis Jr. eller sådan noget i den stil der. Ej, han var for besværlig, tror jeg, at arbejde med Mark Murphy. Han ville gøre ting på sin egen måde. Og det elsker jeg ham for. Jeg har fået en besked fra Dorte, som lytter med fra Lolland her til formiddag. Hej, Niels Christian, står der. Jeg ville ønske, at man i dag opfandt et rundt globe håndtegn for sameksistens frem for hjertetegnet. Dejlig dag her fra Lolland, skriver Dorte til formiddag for evigt. Dorte, der har du din livsmission. Du skal ud og opfinde globetegnet. Du kan bare gå i gang ned i brusen, eller hvor du nu handler ind, på gader og stræder. Gå og vis det her runde tegn her. I stedet for at lave hjertet, så kan man jo bare lave... Det ser faktisk ret flot ud. Men så kom jeg til at tænke på, at der er jo allerede et globetegn i verden, som er brugt i forbindelse med, at man er okay i hvert fald. Fordi hvis man går ind i dykkernes verden, så laver man sådan et håndtegn, hvor man tager pegefinger og tommelfinger mellem hinanden og strækker de andre fingre i vejret og laver ligesom sådan en rund bolle der. Så nede under vandet, så kan man se, at man har det okay, hvis man nu skal indikere over for de andre, man dykker med, at man er okay. Og jeg kan læse mig til, at det tegn faktisk bliver lavet lidt anderledes, når man er over vandet. Og på længere afstand, der kan man ikke rigtig se det lille håndtegn der, om man er okay. Der må man faktisk gerne strække sine arme helt op i luften og danne det her O for OK. Og det kunne jo også være en måde at gøre det på, hvis man skal være lidt mere teatralsk, simpelthen at bruge hele korpus til at lave den her globus, eller globe, som Dorte hun efterlyser, i stedet for hjertetegnet. Så det må vi tage i gang med, og føle, at jorden er vores allesammens. Det tror jeg er vigtigt, at vi har med i baghovedet, at vi har kun den her klode her. Og så ved jeg selvfølgelig godt, at der er nogen, der forsøger at smutte herfra, men det kommer til at tage mange år. Det er ikke noget, vi kommer til at opleve for alvor, tror jeg. Os, der lever i den her tid, vi lever i. Og så kom jeg til at tænke på, at den svenske pianist Esbjørn Svensson, han var helt vild med at dykke. Og måske fandt han en ro ved at synke sine ører ned i det der vand, hvor alting bliver dulmet, og det er nogle andre lyde, man får, nogle andre indtryk. Og måske var det noget af det, der satte sig i nogle af de stille numre, han har lavet her med Esbjørn Svensson. Han var desværre også så uheldig at omkomme i en dykkerulykke tilbage i 2008, til stor sorg for de to kompaner, han havde i trioen Esbjørn Svensson Trio. Men han har lavet et globenummer, som jeg vil sende afsted til dig, Dorte, med en lille trylformular, som jeg synes, vi skal høre. Det hedder From Gagarin's Point of View. Yuri Gagarin, den russiske kosmonaut, som var en af de første mennesker til at se jordkloden i sin helhed oppe fra verdensrummet. Så den kommer her. Og min trylleformular til dig, Dorte, er Globalus Mikusansa Batam Luskan.

Et nummer her, som oversat betyder fra Gagarins synspunkt. Esbjørn Svensson Trio, From Gagarins Point of View. Yuri Gagarin, den første mand i rummet. Det var 1961, han blev sendt op i rummet. Og på den måde, som det første menneske nogensinde, så han jordkloden i sin helhed. Det må have været et storslået syn. Og på den måde, så ændrede det jo på en eller anden måde jo også for hans vedkommende i hvert fald synet på jordkloden. Sådan har jeg i hvert fald hørt andre astronauter og kosmonauter for den sags skyld tale om den her sindsændring, de har fået, når de har været ude og se jorden så langt udefra, som man er, når man er derude i verdensrummet. Og det er måske, ja, måske er det det, der skal til, at vi alle sammen skal en tur derud, og det går op for os, hvor ensom jorden er i det store univers. Så helt sikkert et dejligt eftertænksomt nummer, skrevet ud fra, ja, det helt rigtige perspektiv her er Esbjørn Svensson, og spillet altså Esbjørn Svensson Trio. Vi tager lige lidt voodoo i formiddagsradioen nu. Et nummer, som hedder Voodoo, der kommer fra, jamen altså, New Orleans-brødrene over dem alle, The Neville Brothers. Groovy.

Det var The Neville Brothers, geniale musikere fra New Orleans, som har i mange år holdt den der New Orleans funkmusik i live. Jeg har fået en besked mere, og jeg har jo stillet alle sammen spørgsmålet den formiddag, hvad I ville ønske, der skete i dag, hvis I nu havde sådan en ønskemønt, I kunne kaste i brønden. Og det er der kommet mange gode ønsker ind på, som jeg har pustet videre ud i evigheden. Pernille har også et ønske her til formiddag. Mit ønske er, at jeg kan koncentrere mig godt gennem hele dagen, så jeg når igennem re-eksamensopgaven i historisk landskabsanalyse i dag. Au, au, au, Pernille. Nå, det var jeg godt. Men der kan jo være mange grunde til, at man skal til re-eksamen. Og Pernille, det skal du ikke tage så tungt. Det er bare med at komme ud over stepperne. Det er samlet og opsamlet gennem længere tid. 38.400 til 48.000 anslag, som betyder 16 til 20 normalsider, jeg så skal redigere i morgen. Jeg kaster en mønt, skriver Pernille til formiddag for evigt. Pernille, jeg ønsker dig held og lykke. Du får lige din trylleformular, og så skal jeg nok sende det videre ud i universet, dit ønske i dag. Licum liscan, protanto lacando.

Det var Rumpistol, og det nummer, der hedder Kniben. Kniben, det er spidsen af Sjællands Odde, så vidt jeg husker. Der er et stort skydeområde derude, hvor man skal passe på, hvis man sejler og sejler ind, hvis de tester store kanoner. Men det er også et nummer, jeg har sendt videre til en lytter, som sidder og skriver re-eksamen i historisk landskabsanalyse. Jeg tænker, at Kniben er et godt sted at lave landskabsanalyse over. Vi kan lige nå en sidste. Et sidste ønske inden radioavisen. Klokken er snart 11. Jeg har fået en besked fra Tine, som skriver: god formiddag. Min store datter er hjemme for at hjælpe med at rydde et proppet pulterrum, hvor der har hobet sig virkelig mange ting op, som ingen har orket at tage stilling til gennem mange år. Nu skal det være. Jeg vil ønske, at vi bliver færdige. Vi har sat hele i dag og hele i morgen af til det, skriver Tine fra et sted i Danmark. Et proppet pulterrum befinder Tine sig i lige nu. Måske ligger du der og flader helt ud oven på alle rodet og skriver beskeden. Jeg har en trylleformular til dig, så har jeg også fundet et nummer frem, som bare er god musik til arbejdet. Og trylleformularen lyder sådan her: Protanto Milan Sonsa Bacam Lotim Sok.

0: Det var West Indian Flower med Snorre Kirke og hans kvartet. På den anden side af radioavisen, så kan du høre om, jamen altså, den gamle jazzvært, han kan finde ud af at afvikle en quiz igen. Men lige nu her, så er klokken blevet 11, og det er tid til en radioavis.
1: Flere kan i fremtiden blive tvunget til at vinke farvel til deres sommerhus i første parket til vandet. For på grund af klimaforandringerne vil vandstanden stige så meget, at det nogle steder ganske enkelt ikke kan betale sig at holde vandet væk, forudser Ole Fryd, der er forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet.
2: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
1: Og det kunne for eksempel være sommerhusene ved Hasmark Strand på Fyn, men her er sommerhusejer Hans Christensen ikke så urolig.
3: For mit vedkommende så er det ikke nogen bekymring. Nu har jeg været her i 35 år, der har ikke været digennembrud på den her side af strandvejen. Så det er ikke noget, vi i vores område, sådan tror jeg, bekymrer os om i det daglige. Det er i hvert fald på meget lang sigt.
1: Og han tror heller ikke, at sommerhusområdet vil blive ofret til vandet.
3: Der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
1: Der er nationalt klimatopmøde i Lemvig i dag. Flextrafik er under kritik. Det er for let at få lov til at køre med sårbare borgere, og det er programmet Content kan fortælle, at flere har haft ubehagelige oplevelser. Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
4: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Men selvom der er problemer med nogle chauffører, så bør kunderne ikke frygte at være passager på en flextur, mener direktør i Midttrafik, Lars Berg.
5: Vi har jo omkring 2200 kundehenvendelser. Det er en henvendelsesgrad på 0,08 promille. Det er et niveau, jeg godt kan acceptere.
1: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg, det siger landets tidligere forsvarsminister Fedorov. Fedorov er ifølge Reuters den første fremtrædende politiker, der kræver, at der bliver afholdt valg, siden Rusland invaderede landet. Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger Fedorov. Fedorov, der nyder stor popularitet i befolkningen, blev fyret som forsvarsminister i juli af præsident Zelensky.

0: Og så kan du sige goddag til en regnværsdag. Regnen kommer i dag ind fra vest og begynder først at slippe igen ud på eftermiddagen, hvor det så en dag også kan nå at blive til nogen sol. 15-21 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydøst på Bornholm, dog op til en hård vind. Det var radioavisen her kl. 11 med Niels Christian Lang.
1: P8.
2: On a clear day.
1: Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
3: Og vi er i fuld gang med et par smukke timer denne formiddag, og musikken gør det bare lige 10% bedre. Velkommen til formiddag for evigt på P8.

Hun bor sig ind, hende her, Marie Frøs. Risa Braber hedder nummeret her. Velkommen tilbage efter radioavisen til mere formiddag for evigt. Udover ugens album, som vi lige skal høre lidt senere, så har jeg altså også taget en quiz med i dag og starter den del af programmet op igen her efter sommerferien. Så i dag har du mulighed for at vinde en rygsæk, hvis du sidder og lytter med derude. Så bliv hængende, så kan du være med i quizzen. Det vil jeg glæde mig til. Det vil gøre mig glad, hvis du er med i quizzen. Jeg skal lige have styr på alle tingene her. Det er godt nok lang tid, siden jeg har kørt en quiz i formiddag for evigt. Der kommer pianisten Hank Mobley og spiller Dig This. Dig This. Dig This. Hey, tjek det ud, mand. Det er Hank Mobley. What? Er det Hank Mobley? Wow.

Et godt eksempel på den stilart, der hedder hardbop, eller som i hvert fald blev kaldt hardbop på et tidspunkt, da man lige skulle finde ud af, hvad det var for noget musik, det her. Lidt mere blues og soulet udgave af bebop-musikken. Hank Mobley med nummeret Dig This, eller Dig This, D-I-G-D-I-S, Dig This. Ved du, hvad det er blevet tid til nu? Det er blevet tid til den store jazz lagkage-quiz i formiddag for evigt. En quiz, du har ventet på i flere måneder, er nu tilbage igen. Du har mulighed for at vinde en rygsæk. Og legen er super simpel. Vi har gjort brug af moderne virkemidler og skilt et stykke med jazz ad. Det vil sige, skilt de forskellige instrumenter ad i et nummer, som du måske ikke kender. Og så spiller jeg de forskellige instrumentalspor for dig, og så skal du gætte, hvad det er for et nummer, det her. Alene måske på trommerne, eller på noget tredje, noget fjerde, eller noget andet. Og der er som altid en første møllepræmie, sådan så altså, der er et incitament til at deltage i quizzen. Der er en første møllepræmie. Den første, der lander med det rigtige svar i min indbakke, får en rygsæk, og så trækker jeg lod blandt alle rigtige svar, så der er også mulighed for at deltage, selvom man ikke lige er hurtig på tasterne og har brug for nogle flere ledetråd, for at kunne finde ud af, hvad det er for et nummer, vi har med at gøre i dagens quiz. Så det er legen. Jeg spiller nogle instrumentale spor, jeg har skilt det hele ad, så får du måske trommer eller bas og noget sang eller et eller andet, som gør, at du måske kan genkende nummeret. Og du får det over tre ledetråd. Og den første, der lander med rigtig svar i indbakken, får en rygsæk, og så er der lodtrækning til sidst også i programmet blandt alle de rigtige svar i dagens store jazz-lagkage-quiz. Så er du klar? Det håber jeg i hvert fald. Nu får du trommesporet, det indledende trommespor til det nummer, jeg har taget med i quizzen i dag. Jeg kan sige, at vi er måske lidt mere moderne, end vi plejer at være i den her quiz her. Og så siger jeg ikke mere. Og nu får du altså lyden af de trommer, som ligger på det her stykke musik, jeg har taget med i dag. Og din opgave er at gætte, hvad det er for et stykke musik, vi har med at gøre. Sådan er quizzen i dag. Så får du ikke mere, fordi det er en meget stor del af nummeret, det her. Så jeg lige at kunne regne ud. Du får den en gang mere, så skal du gætte, hvad det er for en nummer. Og jeg skal nok sige, hvordan du kan gætte lige om et øjeblik. Nu får du lige trommerne. 10 sekunder af de her trommer, der er med på nummeret igen. Hvad er det for nummer, jeg har taget med i dag? Du skal komme med dit bud. Det skal du gøre på mailadressen p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad det er for nummer, jeg har taget med i quizzen i dag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Først til møllepræmie, og også en lodtrækningspræmie til sidst i quizzen. Der kommer flere ledetråde, hvis du er helt på bar bund, så du kan altså har stadig muligheden for at deltage i quizzen lidt endnu. Ja, så er quizzen i gang. Ej, hvor er det godt. Perfekt.

Sangerinde her, hun hedder Ego Ella May. Hun er fra England. We Are Not Free hedder det nummer, du lyttede til her. Vi er midt i den store jazz-lagkage-quiz i formiddag for evigt. Og Niels Christian Sederberg, han er overvældet over mængden af svar i indbakken allerede. Og jeg kan allerede nu sige, at første møllepræmien, den er udløst. Den er simpelthen udløst. Men der er stadig mulighed for at vinde en rygsæk. Fordi at jeg trækker lod blandt alle rigtige svar i quizzen lidt senere også. Og vi har altså at gøre med et nummer, som måske er lidt mere moderne, end vi plejer at gøre. Det nummer, jeg har taget med. Jeg har skilt det ad og spiller sådan drypvis de forskellige instrumenter for dig, der sidder og lytter til quizzen derude i dag. Og nu skal du høre, hvordan trompeten og saxofonen lyder for det her nummer her, jeg har taget med i dag. Og din opgave er altså at gætte, hvad det er for nummer, jeg har taget med. Lad os lige lytte med en gang her.

Hvad er det for et nummer, jeg har taget med? Skal du have den igen? Hvad er det for et nummer, jeg har taget med i den store Jazz Lagkage-quiz i dag? Du skal skrive til mig og fortæl mig, hvad du tror, det er for et nummer. Hvis du svarer rigtigt, så er du med i lodtrækningen om en rygsæk her fra P8 lidt senere. Skriv til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet. Skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du tror, det er for et nummer, jeg har taget med i dag, og send sms'en til telefonnummer 1212.

Glad musik fra Born to Bingo. Jeg var så heldig at opleve orkestret her spille på Palæbar i København. Meget lille sted. Og meget varmt sted. Under Jazzfestivalen i København. Og de havde blandt andet sangen Kira Martini med til sådan en lille fælles øvelse. Det synes jeg var, det var ret sjovt. Daniel Sommer og Simon Eskildsen, som står bag projektet her. Born to Bingo, Candy Beat hedder nummer her. Vi er midt i en stor jazz lavkagequiz i formiddag for evigt i dag. Der er kommet rigtig mange svar ind. Husk nu at skrive jeres navn på, for der er nemlig også svipset et par svar. Rigtige svar oven i købet uden navn på, og det gælder altså ikke i lavkagequizen i formiddag for evigt. Jeg kan ikke udråbe en vinder, hvis der ikke er et navn på. Så det er simpelthen bare et vilkår i den her quiz, at du skal sætte navn på, når du svarer på quizzen. Og så er der flere, som gætter ting, som ikke er helt rigtige, men alligevel er en lille smule rigtige. Fordi jeg kan lige så godt sige nu, at det er det stykke musik, jeg har taget med i dag, det er samplebaseret musik. Så det vil sige, at der er blevet lånt lidt fra jazzhistorien. Og nogle af jer gætter faktisk nogle af de originalnumre, der er snuppet en lille smule fra. Men det er ikke det rigtige svar i dagens store jazz-lavkage-quiz i dag. Nej, vi skal have et rigtigt svar. Det er der mange af jer, der har gjort. Så det var bare lige en oplysning til jer, som har gættet på der, hvor samplesne stammer fra. Det er ikke det svar, jeg leder efter i den her quiz i dag. Nu får I lige en lille snas af den vokal, som der bliver brugt noget af, det her nummer her. Og så må vi se, om tieren falder for jer, der sidder og lytter med derude. Fordi gennemgående for det her nummer, jeg har taget med i dag, det er en vokal, som lyder sådan her. I want you to get together. Ja, den går igen flere gange undervejs i det her nummer. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Hvad er det for nummer, jeg har taget med? Kom med dit bud. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du tror er det rigtige svar i den store jazz-lavkage-quiz i dag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Husk at skrive dit navn på, hvis du vil være med i lodtrækning om en rygsæk fra P8. I want you to get together.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Nærmest svar.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd. Du lytter til Formiddag for evigt med Niels Christian Cederberg.

Engelske Ezra Collective, også med denne formiddag med nummeret Palm Wine. Palm Wine. Palmevin. Det har jeg aldrig smagt. Smager det godt? Palmevin. Det lyder i hvert fald varmt og lækkert. Måske med en isterning i. Vi har bevæget os ind på ugens album lige nu. Pianisten, som spiller det her, han hedder John Batiste. Han er fra USA. Han er kendt som kapelmester i The Stephen Colbert Show. Men udover det, så er han en fremragende musiker. Masser af Grammys i bagagen. Han bevæger sig rimelig sådan, ikke lydløst, men i hvert fald uden så kraftig overgang mellem alle mulige stilarter, fra klassisk musik til jazz til popmusik. John Batiste. Han har kastet sig over musikken fra pianisten Thelonious Monk, som han anser for at være en slags moderne Mozart. Og det er der kommet to plader ud af. Den ene hedder Monk Meditations, og herfra hører du lige nu Monk's Mood. Den anden plade hedder Monk Movements. Og for John Batiste, så har det ikke været en drøm om at spille Monk rigtigt, men at fortolke lidt videre på nogle af de smukke numre, som Thelonious Monk han har givet verden. Og derfor så er det også en fri fortolkning, du lytter til her, af nummeret Monk's Mood, som John Batiste han laver.

John Batiste med en fortolkning af nummeret Monk's Mood fra albumet Monk Meditations. Og sammen med albumet Monk Movements, så er det ugens album her på B8. Han har ikke kunne begrænse sig, fordi han er helt vild med Thelonious Monks musik og kalder ham en moderne Mozart og det hele. John Batiste, altså soloklaver albums, som er ugens album her på B8. Ved du hvad, jeg gør lige klar til at trække en vinder af den store jazz-lagkage-quiz. Men først så skal vi lige høre svenske Coop her med Ane Brun på vokal. Coop Island Blues hedder nummeret.

Det var Coop Island Blues, eller Coop, Coop, Coop, ligesom dagligvareforretningerne, Coop, eller konglomeratet, Coop. Måske skal man sige det, Coop. Jeg har aldrig spurgt dem selv. De er i hvert fald fra Sverige, lavede musik i starten af nullerne, som også havde lidt det der samplebaserede islet, som også har været en del af quizzen i dag. Nå, men Ane Brun, hun sang så smukt her på nummeret Coop Island Blues. Lige om lidt, så er der en vinder af den store jazz-lagkage-quiz, som bliver udråbt i radioprogrammet her. Men først så skal vi lige nyde Henrik Schultzes helt eminente fløjtespil på et nummer, der hedder Love Letter to My Father.

Henrik Sørensen, Nicolaj Schulz, Torben Bjørnskov og Anders Mogensen spiller Love Letter to My Father, et nummer oprindeligt skrevet af Eddie Gomez. Nå, vi skal have en vinder af den store jazz-lagkage-quiz, som har kørt i dag, og nummeret, som er det rigtige svar, er det her nummer. Og der var rigtig mange svar, som tikkede ind i indbakken, som gik på, at det var Take 5 med Dave Brubeck Quartet. Det er også delvist rigtigt, fordi musikken her har faktisk gjort brug af en optagelse, en live-optagelse af nummeret Take 5 med Dave Brubeck Quartet, optaget i Carnegie Hall i 1963. Og så er det speedet op og blevet brugt som udgangspunkt for utrolig beatet musik, som musikeren Ludovic Navarre fra Paris, han lavede i år 2000. Han lavede nemlig det nummer, der hedder Rose Rouge fra albumet Tourist, som var sådan en beat møder jazz, udkommet på Blue Note Records. De prøvede at forny sig i den periode der, så der var mange eksperimenter. Og en af de mest succesfulde eksperimenter er netop albumet Tourist fra kunstneren Saint-Germain. Og det er det rigtige svar. Rose Rouge fra Saint-Germain. Og hende, der synger, det er Marlene Shaw, og det er et sample taget fra det nummer, som hedder Women of the Ghetto, så har de taget nogle ting derfra, selvfølgelig har brugt i nummeret her. Det er blevet utroligt dansabelt nummer, som faktisk den dag i dag stadig kan få et dansegulv fyldt, og der er mange, der har referencer til det og kan huske det fra gamle dage og sådan nogle ting, så den er god til mange aldre, og det er også et dejligt nummer at opdage for første gang i sit liv, så den går fra ung til gammel, det her nummer her. Der er kommet rigtig mange rigtige svar. Der er også nogle af jer, som har gættet på nogle af de cover-versioner, der er opstået efterfølgende. Men det var originalnummeret, jeg ledte efter. Og der er først til Møllepræmien.

0: vores mest sårbare medborgere har ikke ubetinget gode oplevelser med transportordningen Flextrafik. Ronny Mogensens chauffør havde en dag mere travlt med at se på sin telefon end på vejen.
1: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her.
0: Og det er kun et af en lang række af eksempler, DR kan afsløre. Regeringen får kritik af oppositionen, som siger, at det vil gå hårdest ud over de fattigste, når skatten stiger, og det gør den for at kunne dække hullet, der opstår i statskassen, når momsen på mad sættes ned.
2: At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
0: Lige nu holder regeringen pressemøde, vi får en rapport om lidt. Selvom det regner og er småkoldt, så er 9-årige Karen slet ikke i tvivl om, hvad hun skal.
3: At være sammen med vennerne og sådan spille fodbold sammen med dem.
0: Karen gør som 7 ud af 10 danske børn, de dyrker idræt, og det skal vi være glade for. Det styrker deres evne til at være en del af fællesskabet. Velkommen til Radioavisfællesskabet. I studiet er det Maria Dohn. Chauffører, der ser på mobilen, mens de kører, sætter børn af på forkerte adresser og ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Det er eksempler, som DR i dag kan afsløre på, hvordan det nogle gange går for sig i flextrafikken. Flextrafik er en del af den offentlige trafik. En ordning, hvor blandt andet handicappede, ældre og børn med særlige behov er afhængige af for at kunne komme rundt. Men som min kollega Thomas Hovgaard fortæller, så får nogle af passagererne en rigtig dårlig oplevelse.
4: En af dem er Jytte Køller Petersen.
5: Jeg er bange og nervøs.
4: Som dialysepatient var Jytte Køller Petersen helt afhængig af flextrafik for at komme til behandling. Men hun var ikke glad for ordningen, for hun stolede simpelthen ikke på, at det var sikkert at stige ombord.
5: Jeg vil sige, at jeg er mere nervøs for, når jeg er frem.
4: For når chaufføren er optaget af sin smartphone, så føler hun ikke, hun kan regne med, at han også følger trafikken.
5: Jeg kan ikke forstå det, som til jeg skal have en telefon, så er blikket jo ikke på landevejen.
4: Selvom Jytte Køller Petersen fortsatte sin dialysebehandling, døde hun på Svendborg Sygehus i foråret.
6: Var det en god tur?
4: Ja. 9-årige Oliver Møller Schmidt har også haft en ubehagelig oplevelse.
7: Jeg var bare virkelig, virkelig bange.
4: Han er født med klumpfod og bliver kørt i skole af en flextaxa. Men en eftermiddag sidste år kørte chaufføren ikke Oliver hjem til Aarhus.
7: Jeg skriver til min mor, at jeg er et meget forkert sted.
4: Olivers mor, Natasha Schmidt, følger Oliver på telefonen.
6: Jeg kan jo godt også mærke på Olivers besked, at han faktisk bliver rigtig, rigtig bange her.
4: Oliver bliver ved en fejl sat af 11 km fra sit hjem i Aarhus. En oplevelse, der stadig påvirker ham.
7: Jeg bliver bange hver gang, jeg træder ind i den bil.
4: Ronny Mogensen har prøvet at sidde på bagsædet.
1: Jeg havde været til undersøgelse i Viborg og skulle køre
4: hjem. Mens en flextrafikchauffør helt åbenlyst var optaget af noget helt andet end at køre bus.
1: Der tænder chaufføren for sin telefon.

0: begynder at se tv. Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen.
1: Og i den situation følte Ronny, der var brug for at give chaufføren klar besked.
0: Og da han så efter rykket bussen ind igen, så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, vi skal til at køre bus her.
2: Rasmus Bak Manø er direktør i Fynbus, som er et af de trafikselskaber, der har ansvar for at indgå aftaler med de vognmænd, der kører for flextrafik. Han beklager de problemer, der er på Fyn, og blandt andet derfor så ser direktøren også frem til et nyt tiltag, der kommer til at gælde, når Fynbus i fremtiden skal tegne kontrakter med de enkelte flexbusfirmaer.
3: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midttrafik.
2: Og Sydtrafik og Midttrafik kører i Jylland. Fra Trafikselskabernes organisation lyder det, at der både er brug for, at loven bliver strammet, og at myndighederne bliver skarpere til at holde øje med, at loven bliver overholdt. Trafikselskaberne ser flere vognmænd, der ikke har de nødvendige kvalifikationer. Og vognmændene er sådan set enige, de mener, at der skal stilles højere krav til de firmaer, der kører med sårbare borgere i flextrafikordningen. Trine Vollenberg, vicedirektør i Dansk Persontransport, siger, at det er for nemt at få en kontrakt.
4: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
2: Transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil overveje at stramme kravene.
5: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har også allerede sat Færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
2: Og der er mere om problemerne med flextrafik i aften i forbrugerprogrammet Kontant på DR1 eller allerede nu på DRTV. Et lækkert sommerhus i vandkanten. Det kan lyde som en drøm for mange, men knap så skønt er det, når vandstanden stiger på grund af klimaforandringer, og bølgerne slår ind over dørtærsklen. Derfor vil det i fremtiden nok bedre kunne svare sig og sløjfe nogle af de sommerhusområder, der ligger ud til vandet. Sådan lyder det fra en af hovedtalerne på det nationale klimatopmøde i Lemvig i dag, Ole Fryd. Han forsker i landskabsarkitektur og planlægning ved Københavns Universitet.
6: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
2: Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Hvis man ejer et sommerhus, så kan man jo godt blive lidt beklemt af at høre det her. Kan du sige, hvor i landet der er størst risiko for, at der kommer oversvømmelser?
7: Jamen, det er jo nærmest over hele landet, at der er områder, der har risici for oversvømmelser. Og det gælder sådan set både stormfloder, men også vand, der kommer fra oven, når der er skybrud, f.eks. Ådale. Og så har vi også faktisk terrænnært grundvand, som stiger op nedefra. Så det er rigtig mange, der er udfordret.
2: Så hvis både havene og grundvandet stiger, hvornår kan det så gå hen og blive et rigtigt problem for boliger tæt på kysten?
7: Jamen, det er faktisk et problem allerede nu. Vi ved, at siden 2013 så er der flere hundrede boliger, som faktisk er blevet oversvømt flere gange og har fået erstatninger fra den statslige naturskadeordning. Og så er der for eksempel på i 2023 under den store stormflod, som er det, man kalder en århundredehændelse der. Der måtte de ud og reparere på dige på Lolland midt om natten for at undgå oversvømmelser. Og med vandstandsstigninger på cirka en halv meter frem mod slutningen af århundredet med den klimakurs, vi har lige nu, jamen, så skal der gøres noget mange steder.
2: Men selvom vandet stiger med tiden, så bliver der jo fortsat solgt masser af sommerhuse, for eksempel i Lemvig, hvor Susanne Palentoft er ejendomsmægler.
8: Sommerhusmarkedet er brandvarmt. Nervøsiteten omkring vand og klima i det hele taget i vores område, den mærker vi ikke overhovedet.
2: Og på Sydfyn, der regner Hans Christensen der også med, at hans sommerhus holder tæt.
9: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
2: Philip, hvor meget skal der egentlig til, for at de danske kyster bliver sikret?
7: Jamen, der skal meget til, og der er ingen politikere, som har lyst til at sige, at der er områder, som skal opgives. Men de penge, der er sat af indtil videre, er ikke nok til at beskytte hele Danmark. Det, som vi ser indtil videre, det er, at de projekter, der er længst fremme, det er typisk der, hvor der er flest værdier. For eksempel, som vi hørte borgeren her lige fortælle om, han forventer, at han bliver beskyttet, fordi der er mange boliger. Men der er også nogle mere spredte bebyggelser. Og der er altså nogle lande, som Sverige, Frankrig, USA, hvor de begynder at overveje, at giver det mening at trække sig fra nogle af områderne. Men det er altså ikke en diskussion, nogen politikere i Danmark har lyst til at tage.
2: Tak for det. I dag samles eksperter og fagfolk til klimatopmødet i Lemvig for netop at diskutere løsninger på de stigende vandstande. Arbejdsløse og familier med lav indkomst bliver ramt hårdere end højtlønnede familier, når regeringen efter planen hæver skatterne for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den, der er på fødevarer. Det viser beregninger, som den borgerlige tænketank CEPOS har lavet. Her står arbejderfamilien til at miste 0,7% af sin indkomst, mens direktørfamilien får et fald på 0,4%. Det møder hård kritik fra flere af de borgerlige partier, blandt andet Dansk Folkeparti, hvor Anders Vistisen er finansordfører.
10: Det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst, de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
2: Regeringen vil fastfryse en række beløbsgrænser i 2 år, og det betyder, at for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag ikke stiger i takt med løn og priser, sådan som de normalt gør. Og derfor kommer borgerne til at betale mere i skat, og det rammer altså ifølge CEPOS de lavest lønnede. Netop nu er de 4 partiledere i regeringen i gang med et fælles pressemøde på Christiansborg om regeringens arbejdsprogram for efteråret, også på, hvad man har tænkt sig at gøre på skatteområdet. Og du følger med, Thomas Buhl, politisk journalist i DR. Har regeringen forholdt sig til kritikken af, at de planlagte skattestigninger vil ramme hårdest de fattige?
11: De har ikke direkte forholdt sig til det endnu. De har snakket om udlændingepolitik, arbejde for udrejsecenter uden for Europa, højere straf for dødsvold og nationalt sprøjteforbud. Og så har de også været inde på, at regeringen arbejder for at halvere momsen på fødevarer og fjerner den helt på frugt og grønt. Og netop det, at momsen skal reduceres, det har regeringen tidligere brugt som argument for, at når man ser det her samlet set, altså både de der skattestigninger og så den gevinst, man får ved, at momsen den bliver halveret og helt fjernet på frugt og grønt, at det faktisk ender med at føre til, at pensionister, arbejderfamilien og dem, der ikke har så meget, de faktisk får det bedre end direktørfamilien. Udfordringen er så, at de her momslempelser, de først kan indføres allertidligst i 2028 ifølge regeringen selv, mens skattestigningen i princippet kan indføres med det samme. Men det nægter Enhedslisten at støtte op om, det siger partileder Pelle Dragsted.
12: Hvis vi på nogen måde sætter en skat op for nogen med lave indkomster, så skal deres skat sænkes tilsvarende mere. Vi kommer ikke til at bidrage til, heller ikke midlertidigt, at øge skatten for mennesker med lave og almindelige indkomster.
2: Ja, Thomas, det lyder jo som et ret klart ultimatum. Hvad siger regeringen til det?
11: Det har Lars Løkke Rasmussen, altså Moderaternes formand, faktisk lige netop kommenteret. Og han gør det på den måde, at han siger, at han vil godt give en garanti for, at regeringen kommer ikke til at fryse nogle skattegrænser, beløbsgrænser, uden straks og med samtidighed, som man siger, at overføre pengene tilbage til borgerne. Så det er altså et garanti herfra. Hvad der ligger nærmere i den, det må vi lige vente at få svar på til, når journalisterne kan stille kritiske spørgsmål lige om et øjeblik.
2: Tak for det, Thomas Buhl. Chancen for at se et barn på vej til fodbold eller gymnastik er langt større i Allerød eller Ringkøbing, end det er i Brøndby eller Glostrup. For der er stor forskel på kommunerne, viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Forskellen kan i høj grad forklares med, hvordan forældrenes liv ser ud. Det siger Jens Højer Kruse, idrætsforsker og leder af projektet, der hedder Danmark i bevægelse.
13: Hvor forældre har en lav uddannelse, har lavere indkomst, har måske også nogle andre familieforhold eller boligforhold, der gør, at man er mere udsat. Og det har indflydelse på, hvor aktiv man er, både i foreningsidræt, men også i det hele taget, hvor idrætsaktiv man er.
2: Vi har besøgt en af de populære klubber i Allerød Kommune, som er den mest idrætsaktive kommune. Her går 82% af børnene til foreningsidræt.
14: Der er fuld fart på både fodbold og snak, når Lynge Ugeløses U10-piger er til træning. Og det at have nogen at snakke med, samtidig med fodbolden, er vigtigt, forklarer en af holdets spillere, Zoe Vasu Augsburg.
15: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi for det første, jeg står på mål. For det andet, der er mange venner, som jeg lærer at kende.
14: Det med vennerne er også vigtigt for holdkammeraten Karen Rose Skov Madsen.
16: Det er et godt forhold sådan at være sammen med dem. Og man laver en masse aktiviteter med hinanden.
14: Og de aktiviteter, Karen snakker om her, kommer ikke af sig selv. Dem skal frivillige hjælpe med, og her er det vigtigt, at børnenes forældre også har kræfter til at være medspillere i klubben, forklarer formand June Bjerg.
17: Når man melder sig ind i LUI fodbold, eller melder sit barn ind i LUI fodbold, så melder man faktisk også sig selv ind, fordi det er en del af det at være med her. Det er, at så er man også frivilligt lidt som forældre.
14: Hjemme hos Anne Christensen spiller alle tre børn fodbold i klubben, og det samme gør mor og far, der ovenikøbet også er træner. Og det giver mening at bruge så meget tid i klubben, siger hun.
17: Det giver et virkelig godt fællesskab, også på tværs af årgangen, og sundhedsmæssigt er jo super fedt, men jeg synes, fællesskabet er den vigtige del af det.
14: Den prioritering er 9-årige Karen dog ikke helt sikker på.
18: Hvis du skulle sige, hvad der var vigtigst, er det fodbolden eller vennerne?
16: Fodbolden.
18: Ikke vennerne?
16: Nej, jeg synes, det er lidt...
2: Ja, det kan man ikke slippe afsted med at sige, når, i hvert fald ikke, når vennerne står lige i nærheden. Det var Erling Thisted, der havde set på den historie. Thomas Mørk, værvært i DR. Er der andet at sige om vejret i dag, end at det er lige til at spille fodbold i?
19: Ja, det kunne man måske godt snige sig til at kalde det, for der er byagtig regn i luften, så der er, skal vi sige, værd til at hygge sig indenfor mest af alt. Det er stadig kraftige byer, der kan komme skybrud, hvis man er uheldig at blive fanget ind i de kraftige byer. Og så er det lidt afdæmmet temperatur for årstiden, 15-20 grader, så en let til frisk vind fra en sydvestlig retning.
2: Her slutter 12 Radioavisen, som Frederik Sundby havde flikket sammen. God onsdag.
20: Velkommen. Du lytter til P8.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er i dag blevet udleveret til Danmark. Det bekræfter Ungarns politi overfor DR. Pigen forsvandt og blev efterlyst i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Han er tidligere blevet sigtet in absentia ved et retsmøde i Horsens. Den nøjagtige ordlyd af sigtelsen kendes ikke, da der er nedlagt forbud mod at referere fra det retsmøde. Flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, skærper nu overvågningen af deres chauffører, efter at DR-programmet Kontant har bragt flere eksempler på, hvor sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En af dem er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, og som har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
2: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Fynbus, der er et af de trafikselskaber, der indgår aftaler med vognmænd om at køre flextrafik, vil nu sammen med Sydtrafik og Midttrafik skærpe overvågningen, siger Fynbus direktør Rasmus Bak Manø.
3: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midttrafik.
1: Lars Løkke Rasmussen afviser, at regeringens skattestigninger kommer til at ramme arbejderfamilien meget hårdere end det velhavende direktørhjem, sådan som en række blå partier har advaret imod. Beregningerne holder ikke, siger Lars Løkke Rasmussen, for de ekstra skatteindtægter bliver straks ført tilbage til borgerne. Det sagde han her til middag på et pressemøde med regeringen.
4: Det flytter vi krone til krone over på at sætte skatten på mad ned. Og mere end det, for ud over det, vi så leverer ved den her øvelse, så er der jo friske penge. Så det er samlet set en skattelettelse.
1: Regeringen vil halvere momsen på fødevarer og helt fjerne den på frugt og grønt. Det kan af tekniske grunde tidligst ske om 2 år, men selvom skattestigningen træder i kraft tidligere, så bliver ingen alligevel ramt, siger Lars Løkke Rasmussen.
4: De penge, vi får ekstra ind i år 1, dem skal vi selvfølgelig returere til danskerne på anden vis.
1: Lars Løkke Rasmussen nævnte dog ikke, hvordan pengene vil blive sendt tilbage til borgerne. Vi har gang i en regnværsdag, og nogle steder også en tordenværsdag, men ude på eftermiddagen skulle det begynde at klare op med mulighed for også at se lidt til solen. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner, og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

the fuzzy bottom tum. The garden is waking.

There's hours of harmonizing bugs, a piano inspires quiet.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Straffen for dødsvold skal sættes op, det sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde om regeringens fremtidige politik her til middag. Ønsket om at skærpe straffen kommer efter, at en svensk familiefar mistede livet efter et voldeligt overfald på Islands Brygge til et storskærmsarrangement i forbindelse med VM i fodbold.
2: Det, der skulle have været en god aften på Bryggen, hvor mange mennesker var samlet for at se fodbold, endte i dødsvold, et fuldstændig meningsløst overfald.
1: Offeret var en svensk politimand, og den sigtede i sagen er tidligere dømt for både drabsforsøg, voldtægt og trusler. Og det har fået regeringen til at kigge på strafferammen, siger Mette Frederiksen.
2: Man må bare sige, at dødsvold i nogle tilfælde bliver straffet med en helt utrolig og helt uacceptabel kort straf.
1: Regeringen vil derfor foreslå strafskærpelser i fremtidige sager om dødsvold, når gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Sydøstjyllands politi bekræfter nu, at den 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er blevet udleveret fra Ungarn til Danmark. Politiet skriver i en pressemeddelelse, at manden blev anholdt ved ankomsten til Københavns Lufthavn klokken lidt i et. Pigen forsvandt og blev efterlyst i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen. Vi bør opgive flere sommerhusområder, der står til at blive oversvømmet, når vandet i havene stiger på grund af klimaforandringer. Det mener en ekspert på årets klimatopmøde i Lemvig, der er begyndt i dag. Og selvom det er upopulært, så kan det blive nødvendigt at gå den vej, siger DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
3: Der er ingen politikere, som har lyst til at sige, at der er områder, som skal opgives. Men de penge, der er sat af indtil videre, er ikke nok til at beskytte hele Danmark.
1: Men det er dog ikke noget, der får Hans Christensen, der har sommerhus ved Hasmark Strand på Nordfyn, til at ryste i bukserne. Han regner med, at huset holder tørt, også i fremtiden.
4: Ej, altså, så skal vandet stige i det her berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
1: Og i både Sverige, Frankrig og USA, der er politikerne begyndt at sløjfe områder, der står til at blive et af stigende vandstand i fremtiden. Og så til det vand, der kommer fra oven, for vi har gang i en regnværsdag, og nogle steder kan der også komme torden. Ud på eftermiddagen skulle det så begynde at klare op med mulighed for også at se lidt til solen. 15-21 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydvest. Lidt mere sus er der over Bornholm med op til en hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
5: Det er onsdag. Sådan lidt en dag i ugen, man godt kan springe over. Men lad os nu se, om vi kan få noget godt ud af den alligevel.

0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
1: Ja, jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Det er blevet onsdag eftermiddag, og vanen tro, der sidder jeg altså klar herinde i et P8-studie, vel oplagt med 2 timers propfyldte playlister, med musik til at tilgodese dine store ører. Hvordan jeg ved, de er store? Jamen, det er jo som end, at bare det anatomiske fakta, at jo mere god musik, man lytter til, desto større bliver ens ører. Og de bliver altså større de næste 2 timer. Vi skal nemlig høre big band musik. Vi kan høre fra Bobby Blue Bland, en amerikaner, som faldt i rhythm and blues, gryden som dreng. Vi skal høre en skøn soul-stemme fra Amerika. Så skal vi høre en dansk slide-gitarrist. Og vi skal også høre fra ugens album. Og så skal vi høre AI-musik, som altså ikke viser sig at være AI-musik alligevel. Mere om det lidt senere. Først og fremmest vil jeg byde dig velkommen til de næste 2 timer her på P8. Du får jazzkram til at indlede denne udsendelse af Shuffle. Embrace.

det er altså, hvis jeg selv skulle sige det, en stærk start. Det her et jazzkram, hvor man ikke har lyst til at give slip. Nat King Cole stod forrest i køen, da der blev uddelt behagelige sangstemmer. Det beviste han her på Embraceable You. Det her, det er Alice Vestberg og Veronica Rud, en ny dansk dynamisk duo. De har i hvert fald fundet fælles musikalsk fodslag i lidt forskellige konstellationer, og det gør de altså skide godt. Den rutinerede bassonist og komponist, og så altså det unge stjerneskud, sangerinde Veronica Rud.

Danmarks Radios Big Band og Charlie Watts her fra 2010, en liveindspilning af nummeret Faction. Og nu, kære lytter, skal vi høre AI-genereret musik. Musik, hvor der er benyttet kunstig intelligens til brug af det. Eller, det viser der så ikke at have været, men ikke desto mindre, så har der været lidt en sag op at køre, som du måske ikke har hørt om, angående den danske musiker, producer, sangerinde Astrid Engberg, som altså ligger stor vægt på det håndspillede hjemmelavede og sidder og nørkler med det hele. Men ikke desto mindre, så var der altså et nummer, som hun skulle til at udgive, som blev fanget i en form for distributionslimbo, fordi det blev nemlig tilbageholdt og mistænkeliggjort i forhold til, om der havde været benyttet AI, altså kunstig intelligens, til at få det her nummer produceret og lavet. Og Astrid Engberg var ude at sige, at det jo var grotesk, og at hun skulle sende bevisførsel for, at hun selv havde komponeret, indspillet og skrevet og gjort ved det her nummer. Det er så endelig udmundet sig i, at nummeret er udkommet, og det er til stor glæde for os alle, fordi det er et skønt nummer. Det er altså Astrid Engberg uden AI, og så er det sangerinden Nina Maja. Nummeret hedder Oseo.

to skønne stemmer her. Den ene tilhører den danske producer og sangerinde Astrid Engberg, og så har hun altså fået hjælp af Nina Maja, som også optræder på det her nummer. Det hedder Usøv, det er splinter nyt og fuldstændig vidunderligt, hvis du spørger mig. Og det er det næste også. Det kommer fra Bobby Blue Bland. Han kunne ikke læse. Han skulle have hjælp til at underskrive sine første kontrakter og blev vist nok snydt. Men han sang sig altså igennem det. Han faldt i gryden, den store rhythm and blues gryde som dreng.

Den danske guitarist David Millman her med hans orkester, der netop har udgivet en ny plade. Den hedder You Belong, og herfra fik du altså nummeret Towering Hearts. Og apropos nye plader, så skal vi nu høre fra ugens album denne uge her på P8. Og i denne uge, der er det ikke et album, der er det albumser. Albums, altså i flertal, det er den amerikanske pianist John Batiste, som har kastet sig ud i meditationer, variationer, fortolkninger, hvad end man kan sige, af Thelonious Monks kompositioner, som han altså betragter som er en parallel til et geni som for eksempel Mozart. Det er sådan, at John Batiste altså har beskæftiget sig med klangfarver, harmonier, rytmer og skæve musikalske tilgange, som Thelonious Monk altså har været en stor inspiration til. En af de pianister, som må siges at være vigtigst. Ja, det kommer jeg nok ikke i klemme for at sige. Thelonious Monk, som har været inspiration for en masse, og som altså har begået sig både i avantgarden, men altså også i det mere melodiske. Og de her to plader, jamen, de indeholder sådan set fortolkninger og variationer af mange dele af Thelonious Monks musikalske karriere. Det er John Batiste, som altså både har Grammys og Oscars for musik, han har komponeret bag sig. Der altså fortolker over en af sine favoritpianister nogensinde. Det er ugens albums denne uge, fortolkninger af Thelonious Monk, begået af John Batiste.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Her var det Dreamers fra Christine Dahl fra pladen Heartbeats, som altså er. Det er altså også en must at have hjemme i pladesamlingen. Masser af elektronisk islet, som er ja, super fedt der fra starten af nullerne. Nå, det her guitarspil, der så småt indleder næste nummer, det er Leon Bridges. Han er fra USA. Det har 10 år på bagen, det her nummer hedder River. Ah, det er også skønt det her.
1: Vinter.

Det er altså også en urimelig stærk stemme, vi har at gøre med her, Leon Bridges på nummeret River. Det er der på sin vis også ved den næste her, Luis Enrique. Prøv lige at høre det her. Ja, ikonisk start på hans udgave af Maskinata. Det er den, der fører dig op mod en radioavis. Og på den anden side er der meget mere shuffle.

0: trafik med svage borgere skærper nu overvågningen af deres chauffører, efter at DR-programmet Kontant har bragt flere eksempler på, hvor sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En af dem er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, og som har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
1: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
0: Fynbus, der er et af de trafikselskaber, der indgår aftaler med vognmænd om at køre flextrafik. Men nu sammen med Sydtrafik og Midtrafik skærper overvågningen, det siger Fynbus-direktør Rasmus Bachmannø.
2: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midtrafik.
0: Og så skal børnene ud og røre sig, men det gør de bare ikke lige meget alle steder i landet, og det er skidt, mener idrætsorganisationen DGI. I kommuner som Allerød, Ringkøbing Skjern og Rebild, der går mere end 80% til f.eks. fodbold, håndbold eller gymnastik. I Brøndby, Glostrup og Høje-Taastrup, der er det kun omkring 60%. Det viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Og der er alle mulige grund til at forsøge at få det tal i vejret, siger Charlotte Bach Thomassen, der er formand i DGI.
3: Det er så vigtigt for børns trivsel og det at få en god start på deltagelse i fællesskaber, at de faktisk går til en fritidsaktivitet.
0: Allerød topper listen som den kommune, hvor flest børn er aktive. 82% af børnene går her til en fritidsaktivitet i en forening. Blandt andet i Lynge Ugerløse fodbold, hvor både Anne Christensen, hendes mand, og alle deres tre børn er en del af klubben.
4: Jeg synes, at foreningslivet er super vigtigt for børn og unge. Det giver et virkelig godt fællesskab, også på tværs af årgangen. Og, altså, sundhedsmæssigt er jo super fedt, men jeg synes, fællesskabet er den vigtige del af det.
0: Og det er vejr til glidende taklinger med en god del regn her til eftermiddag. For dem, der holder ud, der kan det også blive til lidt sol. 15-21 grader, og så en let til frisk vind, som kommer fra sydvest. Det var Radioavisen.
5: Det her er P8. Tryk på shuffle, og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løbentin.
6: Og velkommen tilbage for pokker. Jeg håber, du har fået tanket op og er klar til fortsat frem mod klokken 16 at få ekstremt store ører. Balla kom balla får du her

der er dejligt meget fart her i indledningen af anden omgang af Shuffle denne onsdag eftermiddag. I dag der laver jeg det, der hedder en energisandwich. Her fik du Elis Regina på Bala Kombala, som ligesom er første skive af energibrødet. Og så indimellem, der ligger jeg lidt forskellige pålæg, rent musikalsk. Også lidt, som kan dulme nerverne, og noget, som kan være en form for fylde og protein. Og så til sidst, jamen der lukker jeg altså den her musikalske sandwich med et stykke af rytmisk pigerne brød. Så er du simpelthen ja, både mættet og har fået en masse god musik i din generelle retning. Det er da meget smart. Det her, det er Stanley Turrentine med Return of the Prodigal Son. På den anden side, jamen, der skal vi høre noget fra et dansk gruppe, som er lidt længere over i den poppede afdeling, men ikke desto mindre noget, der også hører sig til her på BO.

Den amerikanske saxofonist Stanley Turrentine her fra slutningen af 60'erne, Return of the Prodigal Son. Nu forholdsvis ny musik, det er udkommet tidligere år. EP'en hedder Hundeliv, bandet hedder Chef, og ja, der er noget hundetema. Nummeret her hedder All Inclusive og starter altså med den her catchy, fine, finurlige fløjte. Prøv at høre. 3, 2, 1. Ja! Yeah!

Sarah McFarlane her på Inner City Blues. Og nu skal vi høre et nummer fra den mest solgte jazzplade nogensinde. Den hedder Kind of Blue. Det er Miles Davis, der i 1959 med et fuldstændig forrygende stjernehold af tidens topmusikere, altså går i studiet, indspiller Kind of Blue-pladen, som stadig er en af de bedst sælgende. Her får du Freddie Freeloader.

En uundgåelig, uomgængelig jazzplade her fra 1959, Kind of Blue, hvorfra du altså fik Freddie Freeloader. Gav vide, om de her topmusikere nogensinde bliver nervøse efter hånden, altså, eller om de har spillet med så mange og gud og hver mand, at der ikke er nogen nervøsitet, der kan komme over dem. Det ville på en eller anden måde undre mig, men det var bare lige noget, jeg tænkte, da jeg så ned over besætningen på det her nummer: Miles Davis, Wynton Kelly, Paul Chambers, Jimmy Cobb, John Coltrane. Det er altså sværvægtere alle sammen inden for jazzgenren, og der må have været en helt særlig stemning i studiet her. Nå, I guess we'll never know. Det finder vi aldrig ud af. Indtil da kan vi opveje med noget, som stikker i den lidt mere poppet retning. Det her, det er Loaded Honey og Lydia Kito fra Jungle, nummeret.

There Same Time her fra den danske sanger og producer Niels Bagge under kunstnernavnet Vinnie Hue. Han har altså kastet sig over en jazzplade. I 10'erne der var han sådan diskokongen, kunne man vel godt. Ah, det ved jeg ikke, om han ville kalde sig selv. Men ikke desto mindre så lavede han altså nogle numre, som stadig hører til toppen af toppen over noget af det der sådan lidt elektroniske beat-drevne. Men nu har han kastet sig over en jazzplade, og du fik et lille indblik i den her There's a Time. Vi skal en tur til Paris nu med Gabby Hartmann, sammen med en sangerinde, som hedder Naysam Jalal. Hun er også fløjtenist, og du får dem her på Le Lever du Soleil.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

Sonny Rollins her på I'm an Old Cowhand, hvor klokken altså hastigt nærmer sig 4 denne onsdag eftermiddag. Om et øjeblik, der tager Josefine Philip over i salongen 2 timer, hvor hun altså har propfyldte playlister til dine sene eftermiddagstimer. Og efter det, jamen der er der altså musik, som krænger følelserne ud gennem stemmen. Det er via Karen Rosenberg, som altså er vært for programmet Sjæl, som er klokken 18 til klokken 20 i aften. Så bliv hængende blot her på P8. Det er min klare anbefaling, at du gør, uanset hvad sådan set. Men med sådan et program der, som Salongen og Sjæl er, så er der ekstra anledning til det. Det her, det er et lille stykke elektronisk musik, som et indspark i playlisten i dag. Det er Astrid Sonne, nummeret hedder Say You Love Me.

den danske producer, komponist og sangerinde Astrid Sonne, som altså har en skøn vokal og fletter den meget, meget fint ind i det her elektroniske univers, hun så skaber Say You Love Me, fik du her. Og vi laver noget af det, noget af en musikalsk uvending nu. Vi skal nemlig høre fra Louis Armstrong fra starten af 50'erne med hans Dummy Song. I'll take the arm from some old chair. I'll take the neck from some old bottle. And from a horse I'll take the head. I'll take the hands and face from off the clock.

Hvis ikke du sidder derhjemme og svinger bare en lille smule med på det her nummer, eller har trukket på smilebåndene, så ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal gøre for at få det op at køre. Men jeg kan jo lige tænke lidt over det de næste 22 timer. Der er jeg nemlig tilbage, altså kl. 14 i morgen med meget mere shuffle. Og så ser jeg, hvad jeg kan gøre ved de smilebånd, du ejer. Men ikke desto mindre, så vil jeg takke dig for, at du har lyttet til Shuffle denne onsdag. Jeg sender dig op mod en radioavis med en rapper, der hedder Little Sims, og så en sanger, der hedder Obonja Yara. Et skønt samarbejde, de har lavet. Rytmisk pigerne, festligt, det hedder Lion. Og jeg vil lige minde dig om, inden jeg slukker, at al musik selvfølgelig bliver jazzisk med tiden. Ha' det rigtig godt. Vi høres ved i morgen.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vi skal være meget bedre til at spotte og beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark. Det mener den socialdemokratiske forsvarsminister Jeppe Bruus, som netop har indgået en aftale med den danske forsvarsvirksomhed Terma om at købe et såkaldt antidrone kommando- og kontrolsystem.
2: Jamen, helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
1: Tilbage i september sidste år fløj der angiveligt droner over danske lufthavne og militæranlæg. Det fik dengang statsminister Mette Frederiksen til at sige, at Danmark var under hybridangreb.

0: regeringen fastfryse personfradraget og andre fradrag, så de ikke som normalt vokser med udviklingen i priser og lønninger. Og derfor er der reelt tale om skattestigninger. Men på et regeringspressemøde i dag, der lovede Lars Løkke Rasmussen så, at de ekstra penge, der kommer ind, bliver sendt tilbage.
1: Vi vil gerne give den garanti, at vi kommer ikke til at fryse nogle grænser med det, man kunne kalde en de facto skattestigning til følge, uden at den straks med samtidighed leveres tilbage til danskerne.
0: Og Pelle Dragsted glæder sig over, at Lars Løkke Rasmussen nu garanterer netop det.
2: Hele formålet med den her skattereform, det er at sænke skatten for dem, der har mindst. Og derfor skal vi selvfølgelig ikke starte med at gøre det modsat. Så det synes jeg rigtig godt, at regeringen er enig i det.
0: Og regeringen vil på sigt bruge de ekstra skattepenge til at finansiere et andet løfte, nemlig en halvering af momsen på mad og helt at fjerne momsen på frugt og grønt. Og Christine Korsen, det er politiske korrespondent. Man skal holde tungen lige i munden her for at følge med. Altså nu vil regeringen give skatteindtægter tilbage til borgerne i en periode, men hvordan i alverden skal det komme til at foregå?
3: Altså regeringen vil fastfryse alle beløbsgrænser i skattesystemet. Det er for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag og den slags i 2 år for at få fat i en del af pengene til at sænke momsen på fødevarer, frugt og grønt. Og det giver jo nogle ekstra skattekroner, fordi vi ellers skulle have haft højere fradrag. Og der har været lidt diskussion om, kunne man tænke på at sætte gang i den her fastfrysning, før man nedsatte momsen. Og der lover Lars Løkke Rasmussen altså nu, at når man fastfryser satserne, så vil man med det samme give pengene tilbage til danskerne. Det er så ikke helt præcist, om det er fødevaremoms med det samme, men det kunne for eksempel også være andre ting, som måske at fortsætte den her lave elafgift, som vi har i de her år.
0: Og sådan lød det fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så skal vi videre til historien om den ungarske mand, der nu er blevet udleveret til Danmark. En 22-årig ungarsk mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk pige, og forsvindende er nemlig nu blevet udleveret til Danmark. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Pigen forsvandt den 4. august og blev efterfølgende efterlyst internationalt og blev herefter så fundet 2 dage senere i Ungarn. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen, og selvom der er referatforbud i sagen, så ved vi alligevel lidt om sagen og hvor langt politiet er kommet, siger DR's retsreporter Caroline Klante.
4: Det vi skal huske på er jo, at politiet gennem de seneste uger har haft mere tid til at efterforske den her sag. Den 15-årige pige er også kommet til Danmark. Man kan have afhørt hende på nuværende tidspunkt, og ellers har man efterforsket både digitale, men også andre spor.
0: Lyder der altså her fra Caroline Klante. Ifølge de ungarske myndigheder, så skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier, men med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser imod hende. Og så skal vi til en vejrudsigt, hvor vi så småt begynder at have tørret op i det meste af landet, og så skulle det faktisk gå hen og blive til lidt eftermiddagssol. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. På Bornholm lidt mere blæst på med op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Det her er P8. Salonen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
6: Ja, velkommen indenfor i salonen denne her onsdag eftermiddag. Der er masser af gode sager på programmet. Først og fremmest skal vi selvfølgelig bare høre masser af god musik. Vi lægger ud med et nummer fra Salen. Her er det Egon Gon. Velkommen til salonen på P8.

Egon Gunn her med Salin. Hvis jeg siger musvit, så kan det være, at du tænker på en lille fin fugl, men i det her tilfælde, så handler det altså om bandet Musvit. De udgav nemlig tidligere på året et album, som hedder Sukker, og herfra skal vi lytte til nummeret Paparazzi.

Nu drager vi fra den meget præsente nutid tilbage i tiden. Vi skal nemlig i selskab med Donny Hathaway og høre en live version af nummeret What's Going On fra 1971.

Fantastisk smuk fortolkning, Nana Rashid her har lavet af nummeret Smile. I denne uge er der ikke bare ét, men to ugens albums, hvis man kan sige det på den måde. John Batiste har nemlig udgivet to hyldestalbums til pianisten Thelonious Monk. Men mere om det lidt senere. Lige nu skal vi høre Nana Banana med Gata Rosa.

Selvom vi kun er cirka i midten af august, så fornemmer man godt, at der ude i horisonten er et sæsonskifte på vej. Men jeg synes, vi skal prøve lige at strække den der sommer lidt endnu. Og jeg har tjekket vejrudsigten, og der skulle altså være sol i vente. Og man kan også gøre det sådan rent musikalsk, og derfor har jeg fundet et nummer frem med Gabor Sarbor, som hedder Summer Breeze, som jeg synes understøtter den her dejlige sommerfornemmelse ret godt.

Her var vi en tur i det franske i selskab med Céline Desberg og nummeret Chintamani. Nu er det blevet den tid på eftermiddagen, hvor vi dykker ned i ugens album, som jo ikke bare er et album i denne her uge, men faktisk to. Pianisten John Batiste udgav nemlig i fredags to albums, Monk Meditations og Monk Movements. Og han har altså lavet de her to album som en hyldest til pianisten Thelonious Monk. Og her versionerer han altså både de originale numre og skaber samtidig frie fortolkninger eller meditationer over Monks musik. Vi skal høre et nummer fra det album, som hedder Monk Meditations. Det hedder Always Know, og jeg synes, det er sådan et slags nummer, som giver rum til eftertænksomhed. Og måske det er det, du skal bruge det til lige nu. Lige tag dig, eller giv dig selv, de her 3 minutter og 43 sekunder til lige at læne dig tilbage og bare giv dig hen.

Den 8. august udgav guitaristen Jakob Bro et album, som hedder 8, hvor det her nummer stammer fra Saturday. Og her er det altså et stjernespækket hold af musikere. Han er med blandt andet Jesper Søjden og AC med flere. Og fra den helt præsente nutid tager vi tilbage i tiden. Vi skal nemlig høre Dusty Springfield med The Look of Love.

Eftermiddagen er i fuld gang her på P8, og hvis du lige har åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Salonen med mig, Josefine Philip, som din vært. Og ja, vi kan lige nå at høre lidt mere musik, inden at der kommer en radioavis. Lige nu skal vi høre Tom Misch med Echoes from the Flames.

Klokken nærmer sig med hastig skridt 17, og derfor kommer der om lidt en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage igen med mere salongen. Mit navn er Josefine Philip. Kæmpe fornøjelse at være din vært her til eftermiddag. Vi skal lige nu tilbage i tiden i selskab med Astrud, Gilberto og Fly Me to the Moon.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det har tilsyneladende længe været kendt i Midttrafik, at flere flextrafikchauffører ser tv, mens de kører bil. Det viser afsløringer fra DR-programmet Kontant, som har fået fat i et nyhedsbrev fra januar. Her skriver Midttrafik blandt andet, at yndlingsserien må vente til pausen eller til chaufførerne har fri. Lars Berg, der er direktør i Midttrafik, der koordinerer flextrafikken i Jylland, siger, at på trods af, at hans selskab sendte nyhedsbrevet, så mener han ikke, at det fylder meget med chauffører, der ser fjernsyn.
2: Nej, men det er et generelt problem i Danmark, vil jeg så sige. Og vi jagter konstant de chauffører, vi får indberetninger om.
1: Og vi kan i DR i dag fortælle, at flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, er chauffører blevet taget i at se tv eller scrolle på sociale medier, mens de kører. Og en række sårbare borgere har følt sig utryg over at være passagerer. En, der sidder på bagsædet, mens chaufføren satte tv på under kørselen, er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol.
3: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Transportminister Signe Munk vil nu se på, om man kan stramme reglerne. Forsvaret ruster sig nu i kampen mod fremmede droner med et nyt overvågningssystem. Antidrone

0: at stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig kunstig intelligens hjerne, ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
1: Og en ting er jo så at have overblik, men hvor langt er vi så fra at have et egentlig droneskjold, som er forsvarsministerens mål?
0: Der må vi sige, der er vi stadigvæk et stykke fra. Altså det her, det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen, med enten de skal skydes ned eller zappes ned. Men det her, det er fundamentet, det er begyndelsen.
1: Og sådan lød der altså her fra Mads Krogs her, det er forsvarskorrespondent. Og vi bliver ved frygten for, at nogen vil os det ondt. For første gang kan gymnasieelever nemlig nu vælge en studieretning med fokus på beredskab. Næstved Gymnasium og HF har nemlig i dag indgået samarbejde med beredskabet, som betyder, at eleverne blandt andet får fysisk træning og krisehåndtering på skemaet. En af dem, der har valgt den nye studieretning, er 16-årige Luca Gjerø.
2: Jeg tænker også, at i stedet for at have bioidræt, altså kun at have bioidræt, så tænker jeg også, at det kan være fedt noget andet ved siden af, som beredskab. Fordi beredskab er jo noget mere fysisk arbejde. Du kommer ud og bruger dine hænder også, noget mere, tror jeg også, så det bliver fedt.
1: Og Thomas Bovesen underviser i kemi på den nye beredskabslinje. Han håber, at eleverne får noget ud af at koble gymnasiets teori med den praktiske træning hos beredskabet.
3: Så der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
1: Lød det altså her fra Thomas Bovesen. Kvinder med den kroniske lidelse endometriose har oftere brug for medicin mod depression end andre. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Sygdommen rammer omkring hver tiende kvinde og kan give stærke smerter og også problemer med at blive gravid. Og studiet viser altså, at kvinderne allerede 10 år før diagnosen oftere får antidepressiv og angstdæmpende medicin, og samtidig har de langt mere kontakt med psykiatrien end andre kvinder. Forskerne bag peger på, at medicinforbruget formentlig er en reaktion på de voldsomme symptomer, kvinderne går rundt med i årevis. Og vi begynder så småt at have tørret op i det meste af landet, og så skulle det blive til lidt aftensol. 15-21 grader og let til frisk vind, som kommer ind fra sydvest. På Bornholm er der dog lidt mere blæst på. Her bliver det op til en hård vind.
4: P8 har reserveret.

0: Sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salonen med Josefine Philip.
1: Vi fortsætter nemlig denne her onsdag eftermiddag halvvejs gennem ugen med mere god musik. Jeg skal nok sørge for at lave et dejligt soundtrack til din eftermiddag. Og til at kickstarte den her anden time, skal vi altså i selskab med Peder og et nyt nummer, som udkom her før eller i starten af sommeren. Det her er All Over You. Velkommen til salonen på P8.

Samspillet mellem harpen og det her kor, uha, det giver altså mig kuldegysninger. Det var altså All Over You, vi lyttede til her med Peder, som efter sigende skulle have et nyt album på vej, der gerne skulle lande i starten af september. Vi tager fra det danske til det amerikanske. Nu skal vi nemlig høre The Three Sounds med Book of Slim.

Eftermiddagen er i fuld gang her på P8, og min fornemmeste opgave er altså at lave et dejligt soundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Og som en del af det her soundtrack skal vi lige nu høre Jalisa med Crystal Tears.

0: når man bevæger sig ind i de her lidt sene timer på eftermiddagen, så kan man godt have brug for både noget, som er energifyldt, og også noget, som har lige præcis den her stemning, som det nummer, vi lyttede til nu har. A New Beginning med Christina von Bülow og Frederik Lundin. Noget, der bare lige ærer dit nervesystem lidt og siger til dig, at det skal nok gå det hele. Vi fortsætter lidt i den her lækre energi. Vi skal nemlig høre Øjen med Why Am I Doubting?
1: Why am

Vi dvæler lige fortsat lidt i det her tilbagelænede musik, som ja, både på en eller anden måde ærer lidt nervesystemet, samtidig med, at det giver en god ro i kroppen. Og hvis der er en, der har en stemme, der kan ramme lige ind i nervesystemet på den bedst mulige måde, men som også har noget melankoli, så er det altså Julie London. Her er hun med Cry Me a River.

Shirley Scott med Messy Bessie. Klokken den nærmer sig lige godt 17.35, og efter vi lige har haft lidt musik, som har ædet dit nervesystem, så tænker jeg, at det er nu, vi skal have et skud energi. Det kan man altså godt have brug for på det her tidspunkt. Nu ved jeg ikke, hvad du har gang i, om du stadig er på arbejde, eller om du lige er kommet hjem, og du er ved at lave mad. Der er mange muligheder. Ikke desto mindre, så er det altså et meget godt tidspunkt lige at få det der skud energi. Så jeg har fundet et nummer frem med Ki. Her er det May Troy.

Et dejligt skud energi her fra Key, et nummer, som hedder May Troy. Og efter sigende, så skulle der altså være nyt materiale på vej fra ham. Vi skal høre noget mere musik. Her er det Peter Samua.

Jeg tænker, at for de fleste vil sommerferien nok være for længst slut. Men det er jo ikke ens betydning med, at sommeren er slut. Og det synes jeg altså, at vi skal prøve at bevare lidt endnu. For man fornemmer godt, at der ikke så langt ude i det fjerne er et sæsonskifte på vej. Men lad os lige nyde det, så længe det varer. Og derfor har jeg altså fundet det her nummer, helt oplagte nummer, synes jeg, frem. Summertime med Miles Davis.

0: Jeg ved ikke, om du kender den der fornemmelse af, at tiden går ufattelig hurtigt. Sådan har jeg haft det her til eftermiddag. Det er, som om den bare løber afsted. Og det tænker jeg måske er et godt tegn på, at stemningen er god, og jeg hygger mig. Og det gør jeg altså, og det håber jeg selvfølgelig også, at du gør derude. Der er ikke så længe til, at der kommer en radioavis, men vi kan godt nå at høre lidt mere musik inden da. Vi skal høre Oscar Brown Jr. med But I Was Cool.
1: I've always lived by this golden rule. Whatever happens, don't blow your cool. You gotta have nerves of steel. And never show folks how you honestly feel. I've lived my whole life this way. For example, take yesterday. I breezed home happy, bringing her my pay. Her note read, so long sappy, I have run away.

Hysterien vil nærmest ingen ende tage i det her nummer med Oscar Brown Jr. Jeg synes, at ja, titlen siger det hele, but I was cool. Det fornemmer man på ingen måde, at han er. Nu er det sådan, at klokken om lidt runder 18, og det vil sige, at der kommer en radioavis. På den anden side den, der sidder min kollega Karen Rosenberg klar med programmet Sjæl. Masser af god soulmusik, så er det altså bare noget med at blive hængende her på kanalen. Mit navn er Josefine Philip. Det har været en stor fornøjelse at være din vært. Jeg er tilbage igen i din radio i morgen, samme tid og samme sted, fra 16 til 18 med en god omgang salongen. Vi kan nå et sidste nummer, og jeg vil gerne sende jer ud i en rigtig, rigtig god aften. Derfor skal vi høre Bill Withers med Lovely Day. Vi høres ved.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er alt for nemt at få en kontrakt og blive flextrafikchauffør. Det mener brancheforeningen Dansk Persontransport, som repræsenterer bus- og taxivognmænd. I dag kan DR-programmet Kontant afsløre flere eksempler med chauffører, der ser tv på mobilen, sætter børn af på forkerte adresser eller ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Og her peger vicedirektør i Dansk Persontransport, Trine Vollenberg, særligt på én ting.
2: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: Færdselsstyrelsen skriver til os, at de arbejder inden for de politiske og lovgivningsmæssige rammer, der er. Og dem vil transportminister Signe Munk så overveje at stramme.
3: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har allerede sat Færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
1: Og flextrafik er en del af den offentlige trafik og er en taxalignende ordning, som ældre og borgere med handicap blandt andet benytter. Et borgerforslag om, at politikerne ikke må være anonyme i deres udtalelser til Afghanistan-udredningen om Danmarks indsats i krigen i Afghanistan, får nu medvind ind i Folketinget. For ikke nok med, at det har fået 50.000 underskrifter og dermed skal tages op i Folketinget, det bliver nu også bakket op af regeringen.
4: Det er den mest alvorlige beslutning, et folketing kan træffe. Det er at sende folk i krig. Og derfor må vi som politikere selvfølgelig også stå på mål for det.
1: Sådan lød det fra økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Udredningen har ligget klar i 16 måneder, men Folketinget har besluttet, at politikerne selv kan vælge, om de visiteres med navn. Og det har en række tidligere toppolitikere så valgt ikke at blive. Det er Morten Krohmann, som i dag er jurist, men tidligere har været udsendt til Afghanistan 4 gange, der har stillet borgerforslaget. Og han blev meget glad, da han hørte regeringens udmelding, for han har ventet på udredningen om krigen i snart 5 år.
5: For at kunne sætte et, kan man sige, personligt punktum for krigen. Og jeg er meget, meget stolt af, at det allerede dagen efter, vi får de 50.000 støtter, så faktisk ændrer på.

0: op i diskanten. Daniel Myrup, du er taget til dialogmødet, og hvordan er stemningen så blandt dem, der er mødt op?
1: Der er rigtig mange mennesker, som er mødt op. Jeg vil vurdere, at der sidder ca. 700 mennesker foran mig, og det er ikke, fordi det er en grøftekrig på nuværende tidspunkt, men det kan sagtens ske lige om lidt, fordi der er mange følelser i spil heroppe i Gribskov Kommune. Det er også derfor, at det her arrangement er blevet udvidet på den måde, det er. Der er vagter til stede, der er samaritter til stede, der er professionel dialogstyrere til stede. Og hvis at folk de regner med, at de skal sidde og brælle op her, ja, så kommer det ikke til at ske, fordi folk de bliver placeret rundt om bordet af seks, og så skal man række hånden op, ligesom hvis man var til et seminar på sin arbejdsplads og sige, her ved bordet er vi blevet enige om, at vi mener sådan og sådan. Og de byrådspolitikere, der skal tage stilling til, hvad der skal ske med den her Vejby Camping, de er også til stede i høj grad, og de kommer til at sidde og lytte, og de kommer til at handle på det her senere. Men vi ved ikke helt præcis, hvornår det bliver. Det kan blive senere på året, men det kan også være, at det først bliver i 2027, at der kommer en endelig konklusion på, hvad der skal ske med Vejby Camping.
0: Lød det her fra Daniel Myrup, og hvad der kommer ud af dialogmødet, det kan du høre om i de kommende radioaviser. Spaniens regering har besluttet at sende 500 migranter, der ankom til den spanske eksklave Ceuta i juli til det spanske fastland. De pågældende migranter er børn. Ifølge den spanske avis El País oplysninger er der tale om 500 piger. Den spanske organisation Federación Sur Acoge, der arbejder for migranternes rettigheder, advarer om, at migrantbørnene risikerer overgreb på gaden i Ceuta. Flere af de omkring 1100 uledsagede mindreårige, der opholder sig i Ceuta, er blevet slået og overfaldet, lyder det. Og så kigger vi frem i mørket, og det bliver til en aften og en nat med vekslende skydække og perioder med byger. Mellem 8 og 15 grader lunes langs kysterne, så en svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Det er Anders Weber, der står på broen i eftermiddagens radioaviser.
2: Velkommen til Sjælen på P8.

0: Freda Payne og det her klassiske Northern Soul-nummer Band of Gold. Og med det, velkommen til dit soulprogram her på Danmarks Radio. Velkommen til 2 timer i de helt store følelsestegn. Og lad mig bare slå det fast med det samme. Det kommer ikke til at gå stille af sig i løbet af de næste 2 timer. For hvis der er én ting, som kendetegner soulen, så er det, at der er ingen regler for, hvordan man skal synge, hvis bare man synger med sin sjæl. Der må skriges, der må råbes, der må stønnes, der må grines, der må grædes. Alle følelser er velkomne, hvis bare du giver slip og lad dem komme ud af din krop. Og det er uanset, om du forholder dig til melodien eller ej. Og det er noget af det, som kendetegner soul. Soulen har udviklet sig ud i rigtig mange forskellige retninger, siden den opstod tilbage i slutningen af 50'erne, og det er nogle af de retninger, som vi skal ned af i dag. Og en af dem, det er et nummer, som vi nu skal lytte til. Det udkom her for et par år siden i 2024, og det er med den engelske musiker October London. Det er ikke retro-soul, det er moderne soul, men man har et helt klart indtryk af, at han har fået lyttet til nogle 70'er soulstjerner, som Marvin Gaye for eksempel på nummeret her, som hedder Touch On Me. Og med det, velkommen til Sjæl på B8. Mit navn er Karen Rosenberg.
1: You know, we're all human, and you know, we're all sexual beings too, so it's lovemaking is just a part of it, and lovemaking is what I do, you know.

Lidt jazz midt i alt solen. Thad Jones med Lewis Orchestra på os. Og nu skal vi tilbage til solen. Den subgenre til solen, som bliver kaldt for Philadelphia Soul, fordi den kom fra Philadelphia, den var kendt op igennem 70'erne for at være en storslået lyd fyldt med stryger. Og det blev den sådan set ved med at være op igennem 70'erne, men slut 70'erne, hvor at det nummer, vi skal lytte til, er indspillet, jamen der er der kommet de her mere elektroniske elementer ind i solen, de her bløde keyboards. Og det kan man høre, at selvom at der er stryger på nummeret her, så har det fået en mere blød lyd end start 70'er Philadelphia-lyden. Det er den uovertrufne, silkebløde soul-crooner Teddy Pendergrass, vi skal lytte til. Lige præcis det her nummer. Det er et rigtig godt eksempel på, at Philadelphia-soulen var under udvikling, for selvom der stadigvæk er den her storslåede lyd, så er den blevet blød, og Teddy Pendergrass, han er helt tæt på mikrofonen. Han er en uovertruffen sanger, det er der ikke nogen tvivl om. Prøv at google liveoptrædener med ham. Han kan synge fuldstændig ubesværet, lyder det som om, alt hvad han tænker, han gerne vil synge. Nogle år forinden, der havde han været forsanger i gruppen Harold Melvin and the Blue Notes, men her der er han altså solo helt tæt og intimt bag mikrofonen som soloartist. Og det gjorde altså, at han ikke kun var intim som sanger, men også var det for rigtig mange af dem, der lyttede til ham, som også følte, at de var helt alene med Teddy Pendergrass, når de lyttede til nummeret her. For nummeret, det gjorde ham nemlig til et af de helt store voksne sexsymboler inden for soulgenren. Og det kan måske godt nogle gange lidt tage fokus væk fra, hvor dygtig en sanger han er, men det vil jeg lade være med at gøre, for musikken kan stå fuldstændig enestående. Her får du Teddy Pendergrass med Close the Door.

to kæmpe store hits lige efter hinanden. Teddy Pendergrass, Close the Door, og her fik du Aretha Franklin og Since You've Been Gone. Gruppen The Sacred Souls fra Californien, de kom ind med et brag med deres retro soul nummer Can I Call You Rose og blev et kæmpe stort hit. Og det er et nummer med dem, vi nu skal lytte til. Men et remix af et af deres numre, som udkom for et par år siden. Det har været igennem hænderne på produceren og musikeren Victor Axelrod. Han går også under navnet Tickler og har i mange år arbejdet i krydsfeltet mellem soul og reggae og dub. Og derfor er det også et mere reggae inspireret remix, vi nu skal lytte til af The Sacred Souls retro soul nummer One and the Same. Det er helt nyt, det udkommer her i sommer. Her får du nummeret med The Sacred Souls og Victor Axelrod.

Joe Liggins her på nummeret Brand New Deal in Mobile. Og det er jo ikke soul, fordi nummeret det udkom i 1950, så vi er lidt tidligt ude. Men selve nummeret, det er alligevel en af de grundsten, som soulen den ligger sig ovenpå og opstod ud af tilbage i slutningen af 50'erne, start 60'erne. Nummeret det var en blanding af jump blues og tidlig rhythm and blues, men altså et rigtig godt eksempel på, hvad det var, at soulen den kom fra. Nu skal vi til 70'erne, vi skal lytte til Betty Everett og nummeret Wondering.

King Floyd og Groove Me. I denne her uge udkom der et nyt nummer med de tre søstre, The Womack Sisters, inden for den genre, som de efterhånden har slået fast, at de mestrer, nemlig retrosoulen. Nummeret hed Monster, og allerede 3 dage efter, der udkom altså deres helt nye debutalbum, som hedder det samme som dem selv, nemlig The Womack Sisters. De her tre søstre, de er altså ud af en af de helt tunge familier inden for soulen. Det er tre søstre, der er døtre af Womack & Womack, og så er de i øvrigt også børnebørn af Sam Cooke. Her får du dem på det helt nye nummer,

Det her funky instrumentalnummer, det ligger på soundtracket til Trouble Man, som blev udgivet i 1972, og det er faktisk med. Marvin Gaye, for han blev nemlig hyret til at lave musikken til den her film, hvor han kaster sig ud i både jazz og funk og filmmusik. Og altså et nummer, hvor at han er med til at understrege, at han er meget mere end bare en vidunderlig sanger. Du lytter til Sjæl her på P8, og nu skal vi altså lytte til en mand, som virkelig krænger sin sjæl ud. Det kommer til at gøre ondt nu, kan jeg lige så godt sige. Her får du Alvin Robinson på How Can I Get Over You.

Alvin Robinson og How Can I Get Over You. Lige om lidt skal vi have en radioavis her på P8, men jeg har meget mere lækker soul til dig på den anden side af den. Og så kan vi lige nå et til nummer, og det er en funky version af et nummer, som originalt blev indspillet af Ike og Tina Turner. I øvrigt er skrevet af Tina Turners søster, Aline Bullock. Det hedder Funkier Than a Mosquito's Tweeter, men i Nina Simones form, der bliver nummeret altså funket op. Her får du liveoptagelsen af nummeret, og så lyttes vi to bare ved på den anden side af radioavisen.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Forsvaret opruster nu i kamp mod fremmede droner, og det sker med et nyt overvågningssystem i form af et antidronesystem, og det bliver leveret fra den danske forsvarsvirksomhed Therma. Det skal sikre, at forsvaret i endnu højere grad kan beskytte Danmark fra luften, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det et vigtigt skridt i den rigtige retning.
2: Jamen, vi er væsentligt bedre sted nu, end vi var bare for et år siden. Vi er ikke i mål endnu, og der er kapaciteter både til at se, hvad der foregår, og også til at kunne skyde ned rundt omkring i Danmark. Men vi skal have et egentligt droneskjold over hele Danmark, og det er en vigtig brik i det.
1: DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager kalder det også et godt skridt mod et bedre forsvar, og han ser det nye system som et godt overbliksredskab.
3: Det, som det her system vil kunne, når det er færdigt, det er altså, at det kan samle alle de data fra radarer, fra sensorer, fra hvad der nu måtte stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig kunstig intelligens hjerne ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
1: Og ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så kan systemet allerede komme i brug i år. Sveriges fængsler er nærmest fyldt til bristepunktet, og derfor har svenske myndigheder lavet en aftale med Estland om at leje pladser til svenske fanger i et fængsel i Estlands næststørste by, Tartu. De første indsatte er kommet, og de skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Men det er ikke alle typer indsatte, der kommer til at afsone der, det siger DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: De har så også aftalt, at der ikke må være folk med bandeforbindelse, altså bandekriminelle, folk, der er dømt for terror eller på anden måde radikaliseret. De må ikke komme afsted til det her fængsel. Og esterne har også vetoret, kan man sige, så de kan sige nej til syvende og sidst, hvis der er nogle fanger, som svensker forestår, at de skal tage imod, som de ikke vil have, så kan de altså sige nej.
1: Og planen er nu, at op mod 200 fanger skal være på plads i Tartu inden årets udgang, og på sigt skal Estland huse op mod 600 svenske indsatte, og de modtager omkring 64.000 danske kroner om måneden per indsat. Den omdiskuterede spilleside Polymarket, hvor man blandt andet kan spille penge på krig og militære konflikter, er i dag blevet blokeret af Spillemyndigheden, og blokeringen den gælder også 97 andre spillesider. Det viser en kendelse fra retten på Frederiksberg. Spillemyndigheden og retten mener nemlig, at Polymarket er i strid med spilleloven, og i en pressemeddelelse der skriver Skatteministeriet, at blokeringen kommer, fordi spillesiderne ikke har haft den nødvendige tilladelse til overhovedet at udbyde spil i Danmark. Og på listen over blokerede sider, der fremgår også flere krypto- og casino-hjemmesider. Og så et blik på vejret, der i aften byder på lidt af hvert, vekslende skydække og i perioder byer, så falder temperaturen til mellem 8 og 15 grader. I nat der bliver det overvejende tørt, men også skyet, og så en svag til frisk vind mellem

så lækkert tilbagelænet nummer her med Detroit Emeralds. Det hed Baby, Let Me Take You In My Arms. Og det var nummeret, som startede anden time af Soul-programmet Sjæl lige her på P8. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er din vært på programmet og har fundet en masse lækker musik frem til dig, som jeg vil spille i løbet af den næste time. Og her i programmet, der handler det jo om soul. Om soulen, da den opstod tilbage i slutningen af 50'erne, og så helt frem til i dag, og rigtig mange af de forskellige retninger, som soulen har udviklet sig henad, og nedad og ud i løbet af de seneste mange årtier. I midten af 90'erne, der opstod den undergenre til soulen, som blev kaldt for Neo Soul. Det var sådan en mere organisk soul. En soul, som havde fingrene lidt inde i jazzen, og den her Neo Soul, den har altså også udviklet sig i løbet af de seneste årtier, siden den opstod der tilbage i 90'erne. Og hvis der er et sted, hvor at man er pænt ligeglad med alle de her genrebetegnelser, så er det i England, for her blander man altså dub sammen med jazz, sammen med soul, sammen med alle genrer, og det bliver så nogle ret fede numre. Man arbejder simpelthen på kryds og tværs. Det er man ikke så tilbøjelig til i specielt USA, hvor at det meget skal være i kasser. Men i England, der er de altså pænt ligeglade, og der sker rigtig meget på den scene lige nu. Og et af de samarbejder, som er med til at understrege det, det er nummeret, vi skal lytte til nu. Det er udkommet her i starten af august, og det er med en af de store soulsangerinder fra England, som hedder Joy Crooks. Og her har hun slået sig sammen med den britiske producer, som kalder sig selv for Bonobo. Og han er lige dele elektronisk musik, jazz og soul. Nummeret, det hedder Always On Your Side.

Det her funkede soul-nummer stammer fra Chicago Gangsters, og det hedder Gangster Boogie. Og nummeret her, det er et af de der funk-numre, som fik helt nyt liv, da hiphop-generationen de virkelig begyndte at grave ned i 70'ernes pladekasser. For det groove, der er i nummeret her, det er nemlig blevet samlet over 100 gange af en hel del forskellige rapper til at danne nye numre med. Og det er altså et nummer, der på en eller anden måde binder 60'erne, 70'erne og 80'erne sammen. Det vi nu skal lytte til, det er sangerinden Minnie Riperton. Et nummer, som blev indspillet tilbage i 1972. Og det er en sangerinde, som på mange måder er med til at vise, at der på det her tidspunkt i soulen blev gjort plads til en mere folket måde at synge på. En finere måde, kan man sige, at synge på. En måde, som måske ikke var så stor i følelsesregisteret, som for eksempel når Aretha Franklin, hun krænger sin stemme ud. Men hvor at der var plads til den her lidt mere lyse solstemme. Her skal vi lytte til hende på nummeret Inside My Love. Det her er Minnie Riperton.

Southern Soul fra James og Bobby Purify på nummeret I'm Your Puppet. Southern Soul, det er en undergenre til soulen, som er lidt mere kirke, er lidt mere blues og lidt mere country end for eksempel Motown var, som var meget mere strammere og mere poppet i deres arrangementer. Og den her Southern Soul, det var en slags soul, som kom ud fra sydstaterne i USA og fra de pladeskaber, der lå der. Blandt andet Stax i Memphis med Otis Redding og Simon Dave og Carla Thomas. Og så Fame Muscle Shoals i Alabama, hvor at det var Aretha Franklin og Wilson Pickett og Clarence Carter blandt andet, der indspillede. Og den her lyd, som var sådan lidt mere country-kirke, den blev altså meget definerende for, hvordan at soulen den udviklede sig. Og nummeret her, det er altså et rigtig godt eksempel på denne her retning af soulen. Nu skal vi til 54 Ultra. Her får du nummeret Where Are You? Du lytter til Sjæl på P8.

Little Ann og Sweep It Out in the Shed. Hvis der er én ting, som den næste gruppe har været stor leverandør på, så er det soul hits. Og det er nok fordi, at The Isley Brothers simpelthen bare fandt opskriften. Og det gjorde de igennem flere forskellige genrer, for de startede helt tilbage i 50'erne med gospel og rhythm and blues. Derefter gik de igennem Motown-lyden i 60'erne, og i 70'erne, der endte de så som et af de der bands, som var med til at definere den her mere funkede soul, som var guitarbaseret. Nummeret, vi skal lytte til nu, det er netop et af de der numre, hvor de har bevæget sig væk fra den klassiske Motown-lyd og nu bevæger sig ud på en mere funket rejse. Her får du The Isley Brothers og Work to Do.

En gang imellem, så har man bare brug for noget afrobeat, og det fik vi her fra Ibo Taylor og The Sweet Beans på Odofo Nui Akuri Biara. Bruno Mars, han er en kunstner, som højst sandsynligvis er blevet spillet på alle kanaler her på Danmarks Radio, lige bortset fra P2, for han har virkelig formået at slå igennem popmuren. Og det har han efterhånden i en del år, og det er jo fordi, at han laver de her meget i ørefaldende melodier, men man skal endelig ikke glemme, hvor han kommer fra, for han har altså virkelig dybe rødder ned i solen. Så derfor synes jeg egentlig også, at det er på sin plads, at selvom han er en stor popkunstner, altså en populær kunstner, så har han altså også rettigheden til at blive spillet her på P8, for den seneste plade, der er kommet ud fra ham her i februar i 2026, det er altså en sindssygt soulet plade, hvor han virkelig har haft fingrene nede i de gamle soul-traditioner. Og det kan man høre på nummeret her, som hedder God Was Showing Off. Det her er Bruno Mars.

Pointer Sisters på Yes We Can tilbage fra start 70'erne. Sjæl er ved at være slut for i dag, men husk, du altid kan gå ind og få fyldt op på de store følelser inde i DR's radioapp. Du skal bare finde de foregående programmer af Sjæl, og så er det bare at trykke play. Vi kan stadigvæk nå et til nummer, inden programmet er slut for i dag, og det bliver med Odyssey. Her får du Our Lives Are Shaped By What We Love. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Som det første sted i landet kan elever på Næstved Gymnasium og HF vælge at specialisere sig i beredskab. I dag har gymnasiet og beredskabet nemlig underskrevet et samarbejde om en helt ny studieretning, hvor eleverne blandt andet skal lære om alt fra miljøforurening og kemiske udslip til krisehåndtering og smittespredning sammen med fagene biologi, kemi og idræt. Vigga Fossing Frederiksen er en af dem, der har valgt beredskabslinjen, og hun synes, den kombinerer nogle spændende fagområder.
2: Jeg har altid været mega interesseret i biologi og fysik, kemi og det der fag. Og jeg synes, at det er mega fedt, at man kan komme ud og arbejde med det herude i virkeligheden og se, hvilke sådan, konsekvenser det har i virkeligheden, og ja, hvordan man kan hjælpe det.
1: Thomas Bovee Sand underviser i kemi på den nye linje, og han forventer, at alt det praktiske hos beredskabet kommer til at spille godt sammen med det teoretiske på gymnasiet og HF.
3: Så der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
1: Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter Sikkerhedsstyrelsen i løbet af en 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli i 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn, og hver tredje kontrol viser, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal for Sikkerhedsstyrelsen. En 22-årig ungarsk mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er blevet udleveret til Danmark. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Pigen forsvandt den 4. august og blev efterlyst internationalt, og derefter blev hun fundet i Ungarn 2 dage senere. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen, og selvom der er referatforbud i sagen, så ved vi alligevel lidt om sagen, og hvor langt politiet er kommet, siger DR's retsreporter Karoline Klante.
4: Det vi skal huske på er jo, at politiet gennem de seneste uger har haft mere tid til at efterforske den her sag. Den 15-årige pige er også kommet til Danmark. Man kan have afhørt hende på nuværende tidspunkt, og ellers har man efterforsket både digitale, men også andre spor.
1: Og ifølge de ungarske myndigheder, så skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Og det er ungarsk politi, der har anholdt manden. I aften blev vejret på en lidt blandet fornøjelse med vekslende skydække og i perioder også byer. Så falder temperaturerne til mellem 8 og 15 grader. Vinden den bliver svag til frisk.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vi skal være langt bedre til at beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark, og en del af det består i, at de skal spottes på himlen. Derfor har forsvarsminister Jeppe Bruus lavet en aftale om at købe et antidronesystem, som den danske forsvarsvirksomhed Terma står bag. Og det er første skridt i et større droneforsvar, forklarer han.
2: Helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
1: Ja, så målet er til sidst at have et regulært droneskjold over landet, men der er vi alligevel et stykke fra at vurdere Mads Korshær, der er DR's forsvarskorrespondent.
3: Der må vi sige, der er vi stadigvæk et stykke fra. Altså det her, det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen, med enten de skal skydes ned eller zappes ned. Men det her, det er fundamentet, det er begyndelsen.
1: Straffen for såkaldt dødsvold skal sættes op, det sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag. Og ønsket det kommer efter en svensk familiefar mistede livet efter et voldeligt overfald på Islands Brygge til et storskærmsarrangement i forbindelse med VM i fodbold.
4: Det, der skulle have været en god aften på Bryggen, hvor mange mennesker var samlet for at se fodbold, endte i dødsvold, et fuldstændig meningsløst overfald.
1: Og anklagemyndigheden vurderer, at straffen for det dødelige overfald kan blive på omkring 8 måneders fængsel. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard kan straframmen blive forhøjet, måske op til det dobbelte i fremtidige sager om dødsvold, hvis altså gerningsmanden tidligere dømt for personfarlig kriminalitet.
5: Man har i lang tid fra regeringens side talt om at være hårdere, når det galt vold, straffe for også at bruge kniv i forbindelse med voldelige overfald. Og der har vi altså set samme retorik, så på den måde er det ikke overraskende, at man nu også vil skærpe det, som Mette Frederiksen kalder dødsvold, men som i virkeligheden er der, hvor simpel vold, for eksempel et knytnæveslag, fører til, at en person afgår ved døden.
1: 500 migranter, der ankom til den spanske eksklave Ceuta i juli, kan være på vej til det spanske fastland. De 500 migranter er børn. Ifølge den spanske avis El País, så arbejder regeringen i Spanien nemlig på en plan om at få børnene til fastlandet, selvom det ellers har lydt, at alle vil blive sendt tilbage. Ceuta har accepteret regeringens plan som værende en ekstraordinær foranstaltning, men derudover vil man have sendt alle retur, skriver det spanske medie. Og EU-kommissionen har da også meddelt, at alle migranterne ifølge EU's lovgivning skal returneres til Marokko. I aften og i nat får vi vekslende skydække og i perioder også regn. Temperaturen kommer ned mellem 8 og 15 graders varme.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er alt for nemt at få en kontrakt og blive flextrafikchauffør. Det mener brancheforeningen Dansk Persontransport, som repræsenterer bus- og taxavognmænd. I dag kan DR-programmet Kontant nemlig afsløre flere eksempler med chauffører, der ser tv på mobilen, sætter børn af på forkerte adresser eller ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Og her peger vicedirektør i Dansk Persontransport, Trine Vollenberg, særligt på en ting.
2: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: Og Færdselsstyrelsen skriver til os, at de arbejder inden for de politiske og lovgivningsmæssige rammer, der er. En af dem, der har oplevet, at flextrafikchaufføren satte tv-program på, mens han kørte, er Ronny Mogensen, der sidder i kørestolen.
3: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Og transportminister Signe Munk, hun vil nu se på, om man kan stramme reglerne. Krisehåndtering, miljøforurening og smittespredning kommer på skoleskemaet. For som det første sted i landet kan elever på Næstved Gymnasium og HF nu vælge at specialisere sig i beredskab, efter gymnasiet og beredskabet har lavet en aftale om en helt ny studieretning. Thomas Bovee-Sand skal undervise i kemi på den nye beredskabslinje, og han har store forventninger.
4: Der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
1: Vigga Fossing Frederiksen er en af eleverne på den nye linje, hvor de skal lære om blandt andet krisehåndtering og kemiske udslip sammen med fag som biologi, kemi og idræt. Og hun synes, at linjen kombinerer nogle spændende fagområder.
5: Jeg har altid været mega interesseret i biologi og fysik, kemi og de der fag. Og jeg synes, at det er mega fedt, at man kan komme ud og arbejde med det herude i virkeligheden og se, hvilke sådan, konsekvenser det har i virkeligheden og ja, hvordan man kan hjælpe det.
1: Kvinder med den kroniske lidelse endometriose har oftere brug for medicin mod depression end andre. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Sygdommen rammer omkring hver tiende kvinde og kan give stærke smerter og problemer med at blive gravid. Studiet viser, at kvinderne allerede 10 år før diagnosen oftere får antidepressiv og angstdæmpende medicin, og samtidig har de langt mere kontakt med psykiatrien end andre kvinder. Forskerne bag projektet peger på, at medicinforbruget formentlig er en reaktion på de voldsomme symptomer. I aften og nat vekslende skydækker i perioder byer, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

sonido distante, y sirenas de policía.

di chi hai tanto cercato.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Et borgerforslag om, at politikerne ikke må være anonyme i deres udtalelser til Afghanistan-udredningen om Danmarks indsats i krigen, får nu medvind i Folketinget. For ikke nok med, at det har fået 50.000 underskrifter og dermed skal tages op i Folketinget, så bliver der nu også bakket op af regeringen.
2: Det er den mest alvorlige beslutning, et folketing kan træffe. Det er at sende folk i krig. Og derfor må vi som politikere selvfølgelig også stå på mål for det.
1: Sådan lød det fra økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Udredningen har ligget klar i 16 måneder, men Folketinget har besluttet, at politikerne selv kan vælge, om de vil citeres med navn. Og det har en række tidligere toppolitikere så valgt ikke at blive. Det er Morten Kromand, som i dag er jurist, men tidligere har været udsendt til Afghanistan 4 gange, der har stillet borgerforslaget. Og han blev meget glad, da han hørte regeringens udmelding, for han har ventet på udredningen om krigen i snart 5 år.
3: For at kunne sætte et, kan man sige, personligt punktum for krigen, og jeg er meget, meget stolt af, at det allerede dagen efter, vi får de 50.000 støtter, så faktisk ændrer på regeringens politik.
1: Der er tryk på i de svenske fængsler, som nærmest er fyldt til bristepunktet. Og de er så fyldte, at de svenske myndigheder har lavet en opsigtsvækkende og omdebatteret aftale med Estland om at leje fængselspladser. De første indsatte er ankommet og skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Og ifølge vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen, så er det et resultat af en strammere retspolitik og skærpede straffe i Sverige.
4: Hvis man spørger den borgerlige regering, så er det her jo sådan set bare et bevis på, at den politik, de har ført her de senere år, hvor de har strammet gevaldigt i forhold til netop af kriminalitet, ved bandekriminalitet og kriminelle netværk, at den fungerer. For ja, de har strammet lovene, de har valgt at netop at straffe hårdere, de vil gerne straffe længere, de vil gerne straffe mere.
1: Som en del af aftalen kommer der ikke til at være bandekriminelle, terrordømte eller på anden måde radikaliserede personer blandt de indsatte fra Sverige til Estland. Og Estland kan i sidste ende også sige nej, hvis der er indsatte, som de ikke vil tage imod. Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter, at Sikkerhedsstyrelsen i løbet af 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn. Og hver tredje kontrol viser nemlig, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal fra Sikkerhedsstyrelsen. Styrelsen har i en forsøgsordning på 2 år kunne bruge unge kontrolkøbere til at undersøge, om landets butikker sælger varer med indhold af alkohol, nikotin eller tobak til børn og unge. I nat vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 8 og 15 grader, og lunest bliver det langs kysterne.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det kan ikke betale sig at producere slagtegrise i Danmark for tiden. For hver gang en landmand sender en gris mod slagteriet, så tabes der 350-400 kroner stykket. Det viser en modelberegning, som landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for DR. Og det går hårdt ud over landmændenes økonomi, det siger svineproducent og formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen.
2: Lige nu der er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
1: Jeppe Bloch Nielsen han vil gerne nedbringe mængden af grise, der sendes til danske slagterier, men det er ikke så nemt. I hvert fald ikke, hvis man sender sin grise til den danske slagterigigant Danish Crown. Her må svineproducenten ikke levere under 5% af den aftalte mængde kød. Hos Danish Crown der kalder de situationen for skrækkelig, men de kan ikke lave om på leveranceaftalen. Det siger administrerende direktør Niels Duedal.
3: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde, men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
1: Vi skal være langt bedre til at beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark. Og en del af det består i, at de skal spottes på himlen, og derfor har forsvarsminister Jeppe Bruus lavet en aftale om at købe et antidronesystem, som den danske forsvarsvirksomhed Therma står bag. Og det er første skridt i et større droneforsvar, forklarer han.
4: Jamen, helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
1: Ja, så målet er til sidst at have et regulært droneskjold, men det er vi alligevel et stykke fra. Det vurderer Mads Gråsager, der er DR's forsvarskorrespondent.
5: Det her det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen.
1: USA's præsident Donald Trump siger, at han har planer om at mødes med Nordkoreas leder Kim Jong-un. Ordene faldt, da Trump viste en ny helikopterlandingsplads ved Det Hvide Hus frem for pressen. Det fremgår hverken hvor eller hvornår mødet skal finde sted. Udmeldingen den kommer efter, at en årlig militærøvelse mellem USA og Nordkoreas ærkefjende Sydkorea er blevet forkortet, så parterne ikke træner, hvordan man vil reagere på et eventuelt nordkoreansk angreb. Trump han sagde først på ugen, at der skulle skæres i øvelserne med Sydkorea, fordi de sendte et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea. I nat et vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader. Torsdagen den byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden kommer der byer fra vest, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader torsdag.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop, skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kræft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de buttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skimmel og kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os, det er rigtig

0: Men jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skingert på mindre topstyring, mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tager mig for at holde mig i live. Så de vender de døve ører til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Du skal give hånd til rektor. Du skal skrive under på, at du vil overholde danske værdier. Og hvis du ikke gør det, kan du blive smidt ud. Det er nogle af de nye krav, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg vil indføre på landets ungdomsuddannelser. Forslag, der ifølge Støjberg skal komme negativ social kontrol til livs.
2: Man kan lige sige det, som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have.
1: Partiet vil blandt andet indføre, at eleverne på første dag skal give hånd til rektor og en person fra ledelsen, som er af modsat køn. Derudover skal man skrive under på en erklæring om, at man vil overholde bestemte danske værdier, som eksempelvis ligestilling. Forslaget det møder dog modstand hos både gymnasieelever og rektorer. Formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, vurderer, at forslaget slet ikke vil virke efter hensigten.
3: Jeg synes, det er et enormt system og bureaukratisk apparat at sætte i gang. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vores unge mennesker bliver indsluset og bliver en del af de danske værdier og den kultur, vi har på gymnasierne. Men jeg tror, der er andre og bedre veje til at opnå det.
1: Og heller ikke hos forperson for Danske Gymnasieelevers sammenslutning, Oscar Tønsberg Hoffmann, falder forslaget i god jord.
4: Det er også meget tydeligt, synes jeg, at det her forslag ikke rigtig handler om andet end at gøre livet surt for muslimske gymnasieelever. Vi synes jo i virkeligheden bare, at de skal have lov til at være gymnasieelever.
1: Sveriges fængsler er nærmest fyldt til bristepunktet, og derfor har svenske myndigheder lavet en aftale med Estland om at leje pladser til svenske fanger i et fængsel i Estlands næststørste by, Tartu. De første indsatte er ankommet, og de skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Men det er ikke alle typer indsatte, der kommer til at afzone der. Det siger DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: De har så også aftalt, at der ikke må være folk med bandeforbindelse, altså bandekriminelle, folk, der er dømt for terror eller på anden måde radikaliseret. De må ikke komme afsted til det her fængsel. Og esterne har også vetoret, kan man sige, så de kan sige nej til syvende og sidst. Hvis der er nogle fanger, som svenskerne foreslår, de skal tage imod, som de ikke vil have, så kan de altså sige nej.
1: Planen er nu, at op mod 200 fanger skal være på plads i Tartu inden årets udgang, og på sigt der skal Estland huse op mod 600 svenske indsatte, og de modtager omkring 64.000 danske kroner om måneden per indsat. Der er onsdag aften blevet registreret mindst 4 jordskælv i Nordland i det nordlige Norge. Det oplyser det norske seismologiske institut NORSAR. Det kraftigste skælv det indtraf lidt efter kl. 11 og havde en beregnet størrelse på 4,8. Epicenteret for skælvet det lå omtrent 40 km ud fra kysten, oplyser NORSAR. Der er umiddelbart ikke nogen meldinger om hverken tilskadekomne eller større materielle skader. Vekslende skydække og enkelte byer byder det på i løbet af natten. Temperatur mellem 8 og 15 grader. Torsdagen starter med lidt eller nogen sol, men efterhånden i løbet af dagen kommer der byer, der kan være kraftige og med torden.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Donald Trump rasler igen med sablen over for Iran. Iranerne har ifølge Trump ikke valgt at indgå en aftale, og derfor vil den amerikanske præsident ramme dem hårdt, denne gang på økonomien. I et bombastisk opslag på sit sociale medie Truth Social, der beskriver Trump de kommende tiltag som økonomisk krigsførsel i en hidtil uset grad. Dette vil blive en økonomisk D-dag, og vi har brug for, at alle vores allierede vil stå sammen med USA i at isolere og bekæmpe den iranske trussel, skriver Trump. Trump han skriver ikke, hvad der konkret vil blive taget af økonomiske skridt mod iranerne, men alle lande, der fortsætter med at handle med Iran, kan også se frem til hårde økonomiske konsekvenser, skriver han. Udmeldingen den kommer efter, at rammeaftalen mellem de to lande formelt udløb i sidste weekend. I øjeblikket der taber svinebønder markant flere penge, end de tjener. For hver gang en slagtegris traver ud af stallen og sendes mod slagteriet, så taber landmanden mellem 350 og 400 kroner. Det viser modelberegninger, som landbrugets forskningsenhed Sigis Innovation har foretaget for DR. Og det er en ubehagelig tid, det fortæller Robert Lynge Andersen, der er landmand mellem Struer og Lemvig, samt medlem af bestyrelsen i krisesektoren under landbrug og fødevarer.
2: For mig, det jeg vi lige sådan har regnet over, det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen. Det er jo ubehageligt, når tingene går fuldstændig imod en, og det gør lige nu.
1: Udviklingen den skyldes, at prisniveauet på svinekød lige nu er meget lavt, og det er der flere forklaringer på, det fortæller Henning Otte Hansen. Han er seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
3: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa. Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lavet noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
1: Henning Otte Hansen han forventer, at nogle landmænd som konsekvent vil stoppe med arbejdet.
3: Måske er lyst, måske er man tvunget til at stoppe. Måske er der kommer nok flere og flere konkurser. Så det med at have is i maven, håb på, at man har en god bank, der vil midlertidigt nok finansiere de her store, store tab. Så vent på, at bølgen igen vender til nogle højere priser. Det er nok det, der er budskabet.
1: Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter Sikkerhedsstyrelsen i løbet af en 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn. Og hver tredje kontrol viser nemlig, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal fra Sikkerhedsstyrelsen. Torsdagen byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden kommer der byger fra vest. De kan være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra sydvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.